0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten svež torek, ob pol šestih imamo namreč 16 stopinj. Lepo je, osvežilo nas včeraj zvečer, no tudi danes nas bo, tam po 20 uri pričakujemo nekaj padavin, no sprva pa bo celo sončno, potem v popoldanskem času pa nekaj oblakov. Ja, nekoliko nižje temperature bomo imeli danes, kot smo navani, tja do 26 se bo ogrelo, jutri že do 29, suh in pa sončen dan bo, nekaj sonca bo z nami tudi v četrtek. V dopodansko-popodanskem času pa kakšna kratkotrajna ploha ni izključena. 30 stopinj bo. No, 30 jih bo tudi v petek, ko bo oblačno. No, oblačno z nekaj sonca pa bo tudi v soboto, prav tako s 30 stopinjami. 30 jih bo v nedeljo, ko pa pričakujemo več ali manj en tak krasen sončen dan.
2: Lepo zdrav tudi z moje strani, dobro jutro. Nič posebnega se trenutno ne dogaja na cestah, tako da mirno in varno do vašega cilja. Če pa karkoli opazite, kakšen radar, ki je pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Lepo jutro sem skupaj.
2: Lepo torkovo, dobro jutro, 30, torej minut čez peto. Čas, da se zbudimo eni.
1: Ja, čas je, da se zbudimo. Jaz upam, da ste danes pa res da dobro spali. Zdaj planeti kažejo, koliko gledam, da danes pa je moral biti kar en tak fajn dan za počitek. Tako da jaz upam, da ste naspani, prva jutranja kava mogoče, radio do daske, to pomeni na fula.
2: In pa dobra družba.
1: Torek bo krasen.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Jaz verjamem, da kovč čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
0: Ja, ogledali si bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom, seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
1: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse, kar torej sodi k Dalmaciji. Vse tole za
0: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris, v dvoposteljni sobi, 4x polpenzion s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
1: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami, torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lepo dobro jutro, ta teden se družimo s podjetjem Iblo, ki so tukaj pri nas na Vinarskem trgu 3 in za vas so seveda odprti od ponedeljka pa vse tja do petka in z veseljem vam svetujejo pri njih, ne? Kaj imajo zdaj kaj tak popularnega?
1: Ja, zagotovo še vedno seveda tudi klimatske naprave. Letos so bile zelo dobrodošle, pravzaprav je Iblo reševal marsikateri dom in marsikaterega izmed nas, da smo lahko shajali v tej vročini. No, nikoli pa se ne ve, kakšna bo kaj zima. Zato vam priporočamo, da še danes pokličete Iblo na 02 8 06 43 0 in se pozanimate o toplotnih črpalkah. Zakaj? Ker je zdaj ravno pravi čas, da si jo zagotovite, namreč do 4500 evrov subvencije lahko prejmete, seveda iz državnega sklada, tako da vljudno vabljeni k njim. Za res ugoden denar dobite toplotno črpalko in v podjetju Iblo pravijo, da se zdaj po tako ugodni ceni že nekje v dveh letih poplača ta investicija. Zato brž v Iblo.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na radiju.

0: Danes deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dobro jutro želim Ani Mari Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Skupna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države, kažejo podatki vlade v Kinšasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh razglašen sredi maja, presegel tistega med letoma 2018 in 2020. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregočič z Agencije za okolje.
1: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Skoči v avto, greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Iblo, za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
12: Lepo zdrav na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, seveda razen proti Ljubljani, počasi se kopiči promet, tako da pa tudi v smeri Avstrije pred predorom Šentilj in sicer od Krtine tam proti Ljubljani, tudi tako kot sem že prej povedal. Če opazite še kakšno posebnost, recimo tako kot na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred potočkom Fram in razcepom Slivnica, je tudi tovorno vozilo v okvari, tako da tudi tam previdno, če ne pa sporočite, kar je kole novega, nič 80, 13, nič 2.
13: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čeka v Varaždinu.
14: Špancir Fest od 21. do 30. augusta.
15: Good night.
16: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
17: Prijetno jutro, sem skupaj 7 minut čez 6.
12: Všeč mi je, da si nasmejana, veš?

0: Ja, danes sem pa res dobro spala, primerjavi s prejšnjimi dnevi. Jaz mislim, da nam je vsem ta dež malo olajšal težke večerne ure, ne, glede na to, da smo vsak dan spali.
1: Končno
0: res smo
1: lahko imeli odprta okna na stežaj, ja. Pa je prišel hladen in svež zrak skozi stanovanje.
0: Ja, in povej, ne, danes, ko smo prišla v studio, ne, sva rekla, še malo pa bova lučke montirala, ne, da res je tisti čas že, ja, konec avgusta je pravzaprav konec novembra že montiramo lučke, ja, ne, tako da res.
1: Najbolj, začni že kar z jesenjo, pa z listjem, pa potem že kar z lučkami, pa z dedek mrazom, kaj mi boš za božič kupla, jaz pa kaj za novo leto.
0: Ki boš za novo leto.
1: Eto, sedajmo še malo ostati v poletju, dokar je, pa se...
2: A zunaj dežuje, ker so malo mokre ceste.
0: No, morda pa bo danes prav tista vaša poletna noč, tista, ki vas bo dvignila v romantično razpoloženje in vam polepšala še vedno poletne dni.

0: Pa si je potišila svojo dušo, ne Simona?
1: Ja, med nama, Gregor Ravnik, moja najljubša pesem.
0: No, ženske si rade potešite tudi v šopingu, kdaj dušo, kje še recimo na vrtu, sicer zdaj bolj malo, ker je bilo bolj suša.
1: Ja, zalivali smo, ne?
0: Ja, pa z rožicami, ne?
1: Ja, pa marsiki.
0: No, moram reči, da sem včeraj tudi jaz šel malo še v šoping, ne? In stopim v lift, tak kar zalaufal sem se dobesedno že in je bila noter res ena taka lušna, no, ne, pač...
1: Zdaj, če si omenil lušna, jaz domnevam, da grem 100% staviti, bila blondinka, ker take so tebi všeč, take dolgo noge, 96, blondinka, taka lušna, namazana, intimno in tak naprej, ne?
0: No, no, ajde, rečemo, da malo pa me poznaš, ja.
1: Ja, glej.
0: Ampak v glavnem, ona čaka, ne, jaz stisnem te gum za drugi štok, ne, pač na stropje, vrata se hočejo zapreti in pazi, ona stisne, da se vrata odprejo nazaj, ne?
1: Zakaj pa za to?
0: Glej, jaz njo tudi vprašal, zakaj ne gremo naprej, pa je rekla, moramo počakati, če tri ljudi vidite, da je dvigalo za pet.
1: To pa malo napačna blodinka.

0: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Sting in Englishman in New York, mi se pa vračamo v bistvu v mesto Varaždin.
1: K našim sosedom.
0: Je tako. In tam vam pripravlja že 28. festival Špancirfest, ne? Kar na dveh odrih se bojo odvijali številni koncerti na brezplačnem odru Pan in pa pri Vili Bedeković. Kaj bo tam recimo najbolj posebnega?
1: Ja, najbolj posebnega recimo že 21. augusta, torej ta petek ob 20. uri bo gala opening, torej pri Vili Bedeković, za kar seveda potrebujete vstopnice. Mi jih imamo brezplačno, pravzaprav dve vstopnici in lahko sodelujete v naši nagradni igri preko Facebooka, torej napišite gala in pa seveda sodelujem, ali pa pokličite oziroma enostavno pošljite natančneje SMS na našo številko 031784x9 s pripisom gala.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
4: Good night.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. V občini Sveta Trojica to poletje intenzivno posodabljajo ceste in gradijo parkirišče pri pokopališču, pravi župan David Klobasa. Hkrati se pripravljajo na gradnjo novega okoli 6 milijonov evrov vrednega sodobnega, skoraj nič energijskega vrtca, največjo naložbo v zgodovini občine.
6: Vrtec se pa planira začetek 11. septembra, potudi urad polagamo temeljni kamen in otvarjamo naše največje gradbišče v zgodovini naše občine, tudi za koncertom Petra Grasa. V začetku oktobra bo se začela samogradnja. Od pričetka do zaključka pričakujemo približno 14 mesecev.
5: Na povetru iški župan David Klobasa. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na evro in 58,2 centa, liter dizla za 10,4 centa na evro in 85,7 centa ter liter kurilnega olja za 11,4 centa na evro in 47 centov. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Vlada trošarin ni spreminjala. Začasno še do konca septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci med tem oblikujejo prosto. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: 16 stopinj trenutno na Ptuju, okolici od 15 do 18. Današnje temperature dnevne bodo največ do 26 stopinj, kaj kmalo na že pridajo pozdraviti prvi sončni žarki. Danes jih bo sicer nekoliko manj, kot smo jih navajeni, celo nekaj oblako bo popoldan, saj zvečer tam po 20 uri pričakujemo ponovno padavine. Jutri bo en suh, sončen dan, temperature že nekoliko višje, tam blizu 30-ice, 30 jih bo vse tja bistvo do nedelje, vendar četrtek spet nekaj malega padavin, zares nekaj malega, ta med 12 in 13 uro. Potem v petek in v soboto bodo prevladovali oblaki, v nedeljo pa spet sonce.
0: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lep pozdrav na ceste na Mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Slivnica v smeri Šentilja oziroma Avstrije je okvarja vozila, tako da je tam oviran promet previdno. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni na naših cestah, tako da mirne in varne poti še naprej. Če želite še kaj drugega sporočiti, pa sporočite na 8013-02.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro, 6 minut čez pol sedmo je trenutno. Zdaj glede na to, kako so se naftni derivati ponovno zvišali, ne, jaz mislim, da bomo manj dali po gasu. Malo bomo šparali, ne?
9: Pa lahko bi šli še malo na bicikl, dokaj še sonce.
8: Ja, ti kar pridi.
9: Pridi?
8: Ti kar pridi, pa me lahko pobašeš.
9: Na bicikl, na belanci bi se pelala, ali zade na getregu.
8: Ja, na štangi, ne? Kipat je romantika, ja, pa...
9: Joj, zdaj bi dal narešil ono od bicikla. Bo pol prišla.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, je bilo, nasvidenje.
1: A mi pa še ne bomo rekli na sevidenje, ne? Ampak bomo rekli dobro jutro. Dobro jutro vsem vam, ki ste se zbudili, vsem, ki ste že v službi ali pa celo na poti. Morda imate kavico ob sebi, se veste, prva jutranja kava je najboljša, najbolj prija, najbolj diši.
2: Prva,
1: in
2: ja.
1: Nas...
2: Ni glih prva, pri meni je žena tretja, po moje pa nič ne pomaga.
1: Ja, jaz imam srečo, da mene že prva rukne do daske, tista ta močna velika, ne? Jaz sem pa mogoče ena tistih srečnic, no, ki pa nimam niti problemov z stajanjem s postelje.
2: Ne.
1: Zdaj, če sem tako iskrena, se mi zdi, da kar skočim s postelje. Jaz sem ko en taki toast s toastera, veš, ono...
2: Toast.
1: Je to čustvena, ne?
2: Toast, pusni, jaz bolj, ne vem, štruca bela, ki z namazano strenjo bolj pade tam po tleh, pa obleži tam, veš, tisto, pač.
1: A ti štruca.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
1: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
2: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
5: Špancirfest vabi v Varaždin.
6: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
5: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
6: Se vidimo na Špancirfestu.
5: Več na spancirfest.com.
7: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba. Če pogori, bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Take my breath away, Berlin, se spomnite tega krasnega filma, ne? Top Gun.
1: Ja, 10 je do 7 in v bistvu sapoti vzame tudi, če si starš otroka, ki ima eno izmed redkih bolezni, ne? In je za njega treba zbrati kar 2,5 milijona.
0: Ja. In jih nimaš seveda odkot vzeti, pripravljaš dogodke, trudiš se, si na vsakem dogodku, samo da pomagaš, vendar naj povemo, seveda, mnogi poslušalci, ne, so mnenja, ja, pa toliko je dogodkov za te, ja, pa še vedno ni denarja, ne. 2,5 milijona zbrati denarja skupaj ni mači kašelj, ne. Na vsakem dogodku se nekje zbere tam 10, 15, 20 tisoč evrov, 2,5 milijona zbrati, ja. Bomo pa še kar nekaj časa zbirali in upam, da čim prej. Že 13. septembra od 10. do 19. ure recimo v športnem parku Moškanci, tam bo res en tak pester program, dobrodelni torej družinski dan za teja nevidne niti srca. Urška Vučak Markeš in Luka Lovrec bosta nekako povezovala program, to pomeni, da bo pester, zanimiv, zabaven in pa tudi veliko animacijskega programa bo tam.
1: Ja, reki se od napihljivih igral do poslikave obraza, pa razne otroške delavnice, tudi različna društva, športna in kulturna bodo z nami, pa tudi klub recimo tajskega boksa Phoenix in pa tudi PGD Moškanci. Skratka, ne bo manjkalo zabave
0: in hrane.
1: In hrane,
0: ja,
1: seveda.
0: Tekmovala se bo v krompirju. Priprava recimo krompirja po lasni izbiri, vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir, našega več zdravskega polja, ne? In pa olje, vse ostalo pa je seveda v vaši domeni. 0512-65882, pokličite Evo in se prijavite na torej tekmovanje krompirju. Tudi bogat srečolov bo, tudi veliko sponzorjev je seveda za ta dogodek in pa glasbenikov. In najbolj pomembno je, da seveda dobra glasba, dobri ljudje povezujemo skupaj in pripravljamo torej dogodek za teja 13. septembra od 10. do 19. ure. In kdo vse bo tam recimo?
1: Med njimi recimo ansambel Aplaus.
2: Pa so to zaheci.
1: Pa recimo ansambel Upanje.
2: Mala hišica ob morju.
1: Seveda ne bo zmanjkal tudi naš skater.
2: In ko ne vidamo z njim.
1: Skratka, med njimi še tudi Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa
0: še Sanski muzikantje in pa harmonikarski orkester Modras. Skratka, vzemite se čas 13. septembra, to je nedelja od 10. do 19. ure, ko se bomo družili na dobrodelnem dogodku za teja. Upam, da čim prej pridemo do teh 2,5 milijona. Ja, bomo.
1: Zdaj pa še tukaj Firbci, ki bodo prav tako z nami, torej 13. septembra od 10. ure naprej.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati so se vnovič podražili. Sejo o nevarnih odpadkih v Gospiču zaznamoval protestni odhod. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Predstavniki državljanskih pobud in opozicije so včeraj protestno zapustili izredno sejo parlamentarnega odbora za varstvo okolja posvečeno vprašanju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču v sosednji Hrvaški. Sejo so tako nadaljevali zgolj predstavniki vladajoče večine, ki zagotavljajo, da bo vlada problem rešila in da je pitna voda varna. Predstavniki državljanskih pobud so sejo zapustili kmalu po njenem začetku, ker so bili nezadovoljni z razpravo. Ta se namreč namesto na problem osredotočala na proceduralna vprašanja. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je ob stopnjevanju nasilja v Jemnu izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev in pozval k prizadevanjem, da se v državi ne bi znova razplamtela vojna. Urad Združenih narodov za človekove pravice je sporočil, da je bilo od 6. avgusta v napadih Hutijevcev na območja, ki so pod nadzorom vladnih sil, ubitih najmanj 7 civilistov. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Manjkata še Žiga Samar in Aljaž Kunc, ki se bosta selekciji pridružila šele po obeh prijateljskih tekmah.

0: jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova, res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
10: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
11: Good night.
12: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti ne poročate o nobenih ovirah ali radarjih, tako da mirne in varne poti še naprej. Če se karkoli spremeni ali da ste ravno kaj od naštetega opazili, pa lahko to kadarkoli sporočite na našo brezplačno 08013-02.
13: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
14: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
15: 5 minut čez 7. Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Dalibor bi rekel zdaj. Simona, čuješ? Kak je fajn.
15: Zapaj za njega rečem, ne?
12: Sej.
15: Jo, ja.
12: Tako da jaz upam, da uživate v tem današnjem jutru, ko je malo bolj sveže jutro. Ej, drugače, veš kaj me zanima? Kaj zdaj, ko je za vikend bil praznik, tebe so tudi zafrknile, te ko so bile trgovine v soboto zaprte?
15: Ne, sem se pripravila, sem pa dobila sporočilo zjutraj od sestrične, pa mi je napisala, čuj, kaj danes ne bo mogli peč vuni, jaz nijem čevapov, kaj vse zaprto. Ja, ne, praznik
12: nas je
15: bil.
12: Kar malo ta praznik, ne?
15: Kaj ti je zmanjkalo? Mogoče kakšni?
12: Kruh še je bil, hvala Bogu, ampak kaj za gor dat pa ni bilo več. Ne,
15: ni
12: da.
15: Bilo za dat.
12: Ja, tak da.
15: Je samo veš, Arnej, zapomni si nekaj, v želodec ti nišče ne vidi, kaj si pojedal, tudi če si samo kruh. A če pa imaš lepo majico, a to pa ja.
12: To pa vidim. Uh-huh. In mi nadaljujemo zdaj z enimi takimi čudovitmi latinskimi ritmi. Majka Bublé je tukaj in pa Sway.

0: Ja, Vlado Kreslin z Goričkega v Piran, jaz moram reči ob tem, da par dni nazaj se kome zaključil moj dopust, pa ga na nek način že pogrešam, no.
1: A ne da? In ti to meni, ne?
0: Ja.
1: Sem pa gledala malo tvoje slike, se ja. Vam je kar dogajalo, ne da?
0: Mislim, ja, fajn je bilo, razen pač zadnji dan, ne, ko sta seveda se po celem lepem dopustu ena dva rašla, ne?
1: Ja, glej, to je pač življenje, ne? Se pa lahko stane ta prijatelja, kaj zdaj? Se pa kljub temu lahko bivši ostane prijatelji.
0: Ja, Simona, ko rečete ljudje, da lahko bivša dva ostane ta prijatelja, isto kot da bi rekla, da mleko, ki se je skisalo, ga pa vseeno spil. Ni glih istega okusa, ne? Je malo tak, malo kislo, ne?
1: Malo te zažene, ja.
0: Tudi o pogledu na njo, verjetno.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
0: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
6: Pester izbor pripravljenih jedi.
0: Novo.
6: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
0: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
9: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043-664-822-3833.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Kmalu boste slišali lokalni utrip, ki ga pripravlja Natalija Škrnec, v njem pa, kako je leto s sezonskimi deli v kmetijstvu.
1: In pa tudi, kaj so podpisali v Majšperku s povezavi z zobozdravstvom.
0: Več pa torej po dveh, zdaj pa flirti.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V minulih letih je brezposelnost konec poletja in v začetku jeseni precej upadla tudi zaradi sezonskega dela v kmetijstvu. Kako je letos, pojasni Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
5: Ja, kmetijstvo je, vemo, da je, čeprav letos nekaj manj suša oziroma tudi že prej toča, pa zlasti zdaj ta zadnja suša je, ker bo oklestila pridelek, vemo, da sadjarstvo se začenja, tudi vinogradništvo, tako da tu nekaj bo, mislim, da vinogradi še niso preveč prizadeti, ampak vse ostalo pa ja, se pravi to, kar so poljščine, zelenjava, tu je kar precej manj tudi popraševanja na sezonskega zaposlovanja v kmetijstvo. Res pa računamo na sadje in zlasti na vinograde, da bo nekaj teh priložnosti za sezonske zaposlite že zdaj v avgustu, gleda, da bo trgatev nekaj prej, tako da tu so še neke potrebe oziroma se išče.
4: Je pojasnil direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič je včeraj podpisal koncesijsko pogodbo z novim izvajalcem zobozdravstvenih storitev. To je zobna ordinacija Bojana Vočanec. Prihodnji mesec bo tako v Majšperku z delom in vpisom pacijentov začel zobozdravnik Marko Richter. Potem, ko se je upokojila dolgoletna zobozdravnica Zorica Tošič, je julija brez zobozdravstvene oskrbe ostalo približno 2000 pacijentov. Ti se bodo tako lahko že naslednji mesec opredelili k novemu zobozdravniku. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Temperature so še vedno dokaj sveže, od 16 do 18 stopinj. Imamo trenutno tja okoli 8 ure bomo imeli že prve sončne žarke. Sicer danes jih bo nekoliko manj kot prejšnje dni, ampak nič za to. Ob 20 uri namreč pričakujemo ponovno padavine. Še vedno jih seveda močno potrebujemo in želimo si jih. Jutri potem nekaj sonca in že višje temperature. Zjutraj še sveže, od 15 do 18, čez dan do 30. No, 30 bo tudi od četrtka pa vse tja do nedelje, vendar četrtek spet nekaj manjših ploh, potem v petek bodo prevladovali oblaki, zaenkrat kaže, da ploh ne bo, no, nekaj oblakov, nekaj sonca bo v soboto, v nedeljo pa spet sončno in od 30 nekje do 32 stopinj.
8: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
9: Še pozdrav na ceste vsem, ki šofirate trenutno po njih, ni večjih posebnosti, ne poročate o radarjih, če pa ste kje kakšnega zaloti, lahko seveda to sporočite, tudi če pride do kakšnega zastoja, ki vse informacije so dobrodošle, da čim prej sporočimo še ostalim voznikom. Hvala, ker boste. Nič 80, 13, nič 2.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Jaz pa ona, pa ona pa jaz.
7: Vse si vesel, vse vem, da
9: pa
7: si
9: sonce,
7: vesel.
9: Pa
7: sonce, pa... Se ni važno, da nisem blondna. Sem pa posrečena.
9: To pa si. Pa srečna, upam, da.
7: To je relativno, kaj je komu sreča, ne? Zdaj to, da se bencin podraža, zdaj ravno ni moja sreča.
9: Kaj nisi šla včeraj tankat?
7: Je, če imam poln kesel, zdaj ne moram biti taka faulasta pa v tiste kangle nalivati, ne?
9: Ja, to ne, ampak
7: se si... Ne, se bi, samo mi je nerodno.
9: Še vedno si bolj poceni tankala prejšnji teden, zdaj pač moraš bolj počasi voziti, se ne?
7: Ja.
9: Kar pa ti ne znaš.
7: Glede na to, da si ti zrač, bi lahko prišel do Kungote pa bi rival zadaj, ne? Pa je bilo zastojn.
9: Bom rival zadaj, predo je.

0: The Lazy Song in Bruno Mars, ja, ta, mislim, da kar paše ta pesem, glede na to, da smo se danes lahko naspali, končno, ne, ja. Tako je bilo fajn deževno.
1: Spala sem tak fejs, da sem presežen ko neki avion.
0: V kakem smislu zdaj?
1: ja, malo bolj je bil tak moten spanec, ne, ker je nekdo, je pa klopotec je en tam pri nas naredil, ne, in pole ta mali vragec ružo, tako da mi je pol spanca trgo, pa dobro,
0: glej. Dobro, glej, sej, bo treba se privaditi počasi, ne, sezona klopotcev je na nek način tu že, ne,
1: dobro, konec avgusta. Dobro, to že, samo ne pred oknom, ne, pred oknom, bo meni zdaj ravno ne paše preveč, ne, če mene vprašaš, je klopotec za Vgorice, ne?
0: Ja, medtem ko baba ni več, ne, za Vgorice, zaradi tega, ker en klopotec v Goricah je čist za dosti, sam povem.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
3: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
4: Špancirfest vabi v Varaždin.
5: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
4: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
5: Se vidimo na Špancirfestu.
4: Več na špancirfest.com.
6: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Če si Simona, to pa ti znala bolj izgovoriti ime tega benda. To je bolj tvoja letnica, pa tam dalje.
1: Leto 86, dragi moji.
0: Tako bomo rekli, aj nič drugega. Drugače pa mi seveda vas
1: vabimo. Joj, ko bi jaz bila leto 86, rojena, joj, ko bi bila srečna. Ampak pa smo to, mi smo pri turističnem združenju mesta Varaždin, je res.
0: Je res.
1: In pri uličnem festivalu Špancirfest. Takrat, ko je Špancirfest, to je od 21. do 30. augusta, se mi zdi, da del Hrvaške živi. Polno ljudi, polno tistih štantov, polno dobre glasbe in Špancirfest je res en tak krasen dogodek. 28 recimo izvedba festivala prinaša kar 600 dogodkov v 23 festivalskih conah. Tam torej glasba, ulična umetnost, gledališče, ustvarjalnost, gastronomija in zabava seveda za vse generacije.
0: In pa recimo torej ta petek 21. augusta v 20. uri bo pri Viliji Bedeković gala opening, ne, in tudi mi imamo dve vstopnici, tako da lahko pošljete SMS pripisom gala, dodajete svoje ime in pa podatke ter ga pošljete na 031 78 4x9 in pa seveda nagrajenca bomo žrebali danes, oziroma vsak dan žrebamo enega, lahko pa sodelujete tudi na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer pa recimo pod video Špancirfesta označite osebo, ki bi jo vzeli se seboj in pa v komentar napišete ključno besedo, odvisno od koncerta, kam bi šli, recimo, če bi šli radi na Gala Open in potem napišete besedo Gala spodaj.
1: Veliko tudi drugih glasbenih koncertov, vrhunskih glasbenikov bo tam, recimo Doris Dragovič, potem zaključni večer posvečen italijanskim kanconam ter bogat gledališki program z kar 6 predstavami. Vljudno vabljeni v Varaždin.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancirfest od 21. do 30. augusta.
4: Good night.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Na Filipinih v streljanju na šoli ubit dijak. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva in okoliška regija sta bili po noči vnovič tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla. Ranjeni naj bi bili najmanj trije ljudje. Med tarčami napada je bilo zopet tudi eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve, ki naj bi utrpelo manjšo škodo. Ruska tiskovna agencija TASS medtem poroča o največjem ukrajinskem napadu z droni na Moskvo v 2 letih. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil danes ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak šole pa je po napadu storil samomor, so sporočile lokalne oblasti v mestu Zamboanga City. Na Filipinih so streljanja na šolah redka, so pa bili v podobnem incidentu v srednjem delu države že junija ubiti 3 dijaki, še 20 poranjenih. Osumljenca za ta napad sta najstnika, od katerih naj bi eden redno igral izrazito nasilne spletne igre. Predstavniki državljanskih pobud in opozicije so včeraj protestno zapustili izredno sejo parlamentarnega odbora za varstvo okolja posvečeno vprašanju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču v sosednji Hrvaški. Sejo so tako nadaljevali zgolj predstavniki vladajoče večine, ki zagotavljajo, da bo vlada problem rešila in da je pitna voda varna. Predstavniki državljanskih pobud so sejo zapustili kmalu po njenem začetku, ker so bili nezadovoljni z razpravo. Ta se namreč namesto na problem osredotočala na proceduralna vprašanja. Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022, kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. V podaljšani igri tretjega niza sta sprva zaostanek z 2-8 zmanjšali na 8-9. Dvojna napaka Venus Williams pri zaostanku 8-9 pa je zapečatila poraz v njunem prvem skupnem nastopu po odprtem prvenstvu ZDA pred 4 leti. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža.

0: nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
2: Lepo zdrav na ceste vsem voznicam in voznikom. Ni večjih posebnosti, če se odpravljate proti Ljubljani na Štajerski cesti. Dodatnih 14 minut si uračunajte v svoj potovalni čas. 3 km namreč dolg zastoj tam pri Slovenskih Konjicah, ampak to še ni kaj dosti hudega, tako da mirno in strpno na vaših cestah. Če opazite kakšno drugo posebnost, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
3: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
4: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta.
5: Good night.
1: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivkovič.
6: 4 minute čez 8, 14 minut, kaj je to primerjavi s celim življenjem. Anko, jaz eno minuto zamudim mi na uro, kaže, hej, mudla si.
2: Jaz?
6: Gremo kam? Ne.
2: Ja, no, če greva jest, recimo, pol ti res kažem, že greva. Kaj si šla kaj za vikend zdaj v teh dneh, ko je bilo kaj vroče? Si šla kaj v Haribe?
6: Ja, enkrat na teden, ali pa dvakrat, pa koliko mi pa čas dopušča, grem na Pohorje, ja, res je. Tam je pač ena taka pot, kjer je vedno senca in mi ustreza, potem so pa tam veš ene taki ležalniki zgoraj, pa se baba dole vrže, pa je ni 2 ure dol z brega.
2: No, lepo, namreč moj Instagram je bil tudi poln. Se mi zdi, da leto si, ali so bili v Grčiji, ali so bili na Hrvaškem, na Krku, ali so bili pa, se pravi, v gorah nekje.
6: No, mnogi pa še septembra grejo, ne, z našim
2: izletom. Na morje, ja.
6: Ja, 27. torej septembra in takrat bo res lušno v Makarski, brez nekih gneč, in pa veliko, veliko dobre volje. Zadnje mesta se polnijo na avtobusu, zato pokličite agencijo Sonček ali pa pokličite tistega, ki vam bo plačal, ne?
2: Ti se pa znajdeš, ne?

0: Billy Joe pravi My Life, ja, trenutno je moj life ono back to reality, kar pomeni torej vrnimo se v
1: tudi
0: realnost.
1: Ne?
0: Nič mi ne manjka, ampak avgust je tisti mesec, ko počasi grejo še zadnji dopustniki na morje ali pa prihajajo nazaj, v bistvu še ne. Tudi kakšne spominke kdo kdaj prinese.
1: Ja, jaz recimo, ne, jaz vedno prinesem kakšne magnetke, pa vse omare recimo sem si na novo seveda napolnila z letošnjimi sivkinimi vrečkami. No tudi hladilnik, diši po sivki recimo. Ne.
0: Hladilnik?
1: Ja.
0: Dobro, za omaro vem, da je sivka, ampak pač proti moljem, ampak za hladilnik. To je že zdaj neka nova aromaterapija.
1: Ja, bi se lahko temu tak reklo. Ja. Med drugim recimo pravijo, da je sivka kot mama vseh eteričnih olj.
0: Ja,
1: zato, ker pomirja, sprošča, no, pa je celo tudi rešuje odnose. Ne?
0: Oh, no, jaz sem drugače slišal tudi, da če jo daš pod blazino, ne, da ti pomaga pri spanju, pa če sanjaš kaj lepega, recimo ne tudi lahko povzema na nek način, bi lahko rekli, da sivka na nek način v bistvu je edina roža, ki te pomirja, pa preden ti sploh kaj razjezi, ti pomaga v bistvu.
1: In pol si se ti zbudil in padel ti je kokos na glavo.
0: Glej, sivka pomirja, kokos pa te samo opozori, da sva midva še vedno na šihtu, tako da greva reš delat.
1: Še dobro, da nimava kokosa v studiju.
0: Mam tebe.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
1: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
2: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave! Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v Šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v Šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Lady Gaga in Bruno Mars sta bila tole na radiu Ptuj, 25 minut je čez 8, pa z Iblotom se družimo ta teden, ne?
1: Ja, 20 stopinj imamo trenutno, zdaj enim je to super, ene zebe, enim je vroče zdaj. Za nekatere ima Iblo seveda klimatske naprave, tisti se boste ohladili, tiste, ki pa smo malo bolj taki zmrznjenčki, pa potrebujemo toplotno črpalko. No, zdaj se še seveda ne bomo prižgali, ne? Ampak verjamem pa, da drug mesec pa bo že laufalo na polno. Zato si jo zagotovite, namreč trenutno so na voljo subvencije za toplotne črpalke preko Eko sklada in subvencije so bile leta 2026, torej letos zvišene na 4500 evrov. Tako da toplotna črpalka je seveda naložba za več kot 15 let, zato pri Iblu sodelujejo z preverjeno blagovno znamko, to je LG. In vsaka črpalka je seveda rezultat dolgoletnega razvoja, testiranja in tako naprej. Tako da Iblo vam zagotavlja, da imajo vse njihove toplotne črpalke res visoko energetsko učinkovitost, tudi dolgo življenjsko dobo naprav, torej 15 in več let in pa večletno garancijo. Najdete jih na iblo.si, tudi na našem filmčku, kjer vidite, kako lična, kako lušno zgleda ta toplotna črpalka. Je lepa, ne da?
0: Ja, lepa je ta Simona na video, ja. A ja, toplotna črpalka, ja, tudi ja. Pa zdržljiva, glede na to, da dali bo na njej leži.
1: Ja, no, naj povem, da zunanja enota je tako težka, da vam je ne bojo vkrali, ne? Zaradi tega, ker je nisem premaknila niti za milimeter, pa sem neka baba, ne? Kos babe skup. Ampak bojda ima več kot 250 kg.
0: Vam je pa Iblo z veseljem dostavi, ne? Seveda, in pomaga zmontirati, pa tudi servisirajo pri njih, tako da jaz vas še sam povabim k naši nagradni igri, ki jo najdete na Facebooku, pa obišite Iblo.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine.
5: Sporočilo slovenskemu kmetu je, da ne bo ostal sam, bomo pomagali, nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice. Pomagali bomo pri zagotovitvi krme in tretje je pa apel na nas slovenske potrošnike, da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja kot ostali uvoženi pridelki in izdelki, ampak s tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je stvar tudi suverenosti naše države.
4: Glede konkretne pomoči je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, s čimer bodo kmetom vsaj delno obložili posledice letošnje suše. Zagotovil je, da iščejo tudi načine, kako na splošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nezdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas vsaj prepoloviti. Na Kukavi bo ta četrtek ob 19.30 filmski večer spomin legendarni pred dnevi preminuli slovenski igralki Mileni Zupančič. Zavrteli bodo film, ki ga poznajo generacije Cvetje v jeseni, v katerem je velika igralka zaigrala Meto. Gost filmskega večera na Kukavi bo Peter Srpčič, direktor mestne gledališča Ptuj, kjer je Zupančičeva na odrskih deskah odigrala svojo zadnjo vlogo. Filmski večer pripravlja društvo Kukava 99. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim ob 9:30.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 20 stopinj trenutno kažejo termometri, nekaj malega je sonca, ampak danes ga ne bo ravno v izobilju, celo prve dežne kaplje prejmemo že tam okoli 20. ure, tako tudi danes pričakujemo nekaj dežja, jutri pa sonca. Okoli 30 stopinj bo, potem v četrtek bo sicer tudi 30 čez dan in nekaj malega dežja bi naj bilo tam med 12. in 13. uro, potem pa v petek nas čaka oblačen dan z 29 stopinjami čez dan, 29 bo tudi v soboto, ko bo tako nekaj sonca kot oblakov, v nedeljo pa se oblaki umaknejo in nam prinesejo nasmeh na obraz skupaj s soncem in 30 stopinjami čez dan.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lep pozdrav tudi na ceste in za volan. Ni večjih posebnosti, ni zastojev in ne poročate niti o ovirah ali radarjih. Če pa kar od naštetega opazite in da ste ravno kar se peljali mimo, pa sporočite. Nič 80-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: 8:45, dobro jutro, prijeten torek. Ja, poletna Štajerska budilka je malo bo tu in tam drugačna, ne? Tudi veliko bo glasbenih gostov. V teh dnevih, recimo jutri pride en, ne smemo povedati kdo, imela bova jutri tako eno majhno sovoditeljico, ampak pri jeziku pa kar zanaj oba.
9: Dolgo, kar tebi malo bolj podobna. Ja.
7: Ti je pa zdaj malo vyšla, ne da?
9: Meni malo se kaj vyjde. Imeli bomo pa seveda tudi super glasbo, tako kot v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi še naprej.

0: 20 je do 9. Lepo dobro jutro. Simona, ti vedno rečeš, ne, da imaš dobre sosedske odnose. Je
1: to,
0: tak?
1: Ja, to pa res. Nimam kaj reči čez moje sosede. Ravno za vikend smo imeli tudi en tak manjši piknik. Teda mi se imamo res vedno lušna.
0: No, v bloku je to vseeno malo drugače. Ne? Včasih so tak tanke stene, da slišiš se, no, če gre kdaj kdo na vece, ne, še huje je pa, če bi rad recimo spal, pa sosed začne zunaj kosit ali pa vrtat steno, ne.
1: Ti si en tistih tečnih sosedov, vidim jaz to.
0: Jasno,
1: ampak iskreno se te malo razumem, ne, ker nam tudi zdaj ulico neka prenavljajo, oziroma pač cesta, ne, imam tega brnenja, pa tega bagera, pa tega vrglave, ne, pa še to včasih niti vun z las ne bajte, ne, moreš, ne.
0: A ti, boga naša zlatolaska, si zaprta v svojem lepem stolpcu.
1: Ti se kar deli norca.
0: Se počutiš ojetu, ne?
1: Ja, deli se ti norca z mene, ja.
0: Ja, se boš spustila svoje laske, pa bo hitro prišel kaki delavec k tebi na obisk, boš videla?
1: To še, ja. Še stregla jih bom, pa daj, no. Zdaj se mi je toliko praha narili, da bom imela še pol leta generalko. No, se lahko pa ti priješ okna pucat.
0: Veš, kaj bom rekel, ne?
1: Okna so gori, veš?
0: Vseeno, ne grem.
1: Lahko pa rem, jaz pa te gledam.
0: Saša Lendero, in ne grem na kolena je tukaj.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
7: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
0: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-Center Ptuj. Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
4: Pester izbor pripravljenih jedi.
0: Novo.
4: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
0: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Špancirfest vabi v Varaždin.
9: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
8: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
9: Se vidimo na Špancirfestu.
8: Več na Špancirfest.com.

0: Malico. V gostilni Gastro danes za malico pečena vratovina s pire krompirjem, paradižnikovo solato, v drugem meniju pa zelenjavni zrezek s pire krompirjem in pa solato. Seveda lahko vsak dan dobite tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz befeja, vsako sredo so vam na voljo tudi pite, vsak četrtek hamburgeri, v petek pa postero potržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95.
1: Hotelo Roškar danes ne di niko bučki na juha, po juhi pa lahko izberete pasulj s prekajenim mesom, danes ne di niko tudi zrezek v čebulni omaki, širokimi rezanci in solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
0: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Moskva zaradi uporabe britanskih dronov v napadih na Rusijo svari London. Miha Brejc s peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva je včeraj posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir, medtem ko na obrambnem ministrstvu poudarjajo odločenost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se namerno odloča za stopnjevanje. Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc je prepričan, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato spletno peticijo zbira 10 000 podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpisniki peticije poleg takojšnjega odstopa Stevanoviča z funkcije predsednika državnega zbora zahtevajo še, da koalicijske stranke na prvi seji državnega zbora po poletnih počitnicah podprejo dnevni red seje in da na njej ustanovijo preiskovalno komisijo državnega zbora o aferi Black Cube. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil danes ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak šole pa je po napadu storil samomor, so sporočile lokalne oblasti v mestu Zamboanga City. Na Filipinih so streljanja na šolah redka, so pa bili v podobnem incidentu v srednjem delu države že junija ubiti 3 dijaki, še 20 pa ranjenih. Osumljenca za ta napad sta najstnika, od katerih naj bi eden redno igral izrazito nasilne spletne igre. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za uspehe slovenskih športnikov to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic, ki so se včeraj predstavili javnosti. Slovenija bo nastopila v 29 od 32 športnih panog na sredozemskih igrah. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
13: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
14: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
15: Gnajt.
16: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
17: Lep pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom. Ni večjih posebnosti, vse je v redu in naj tako ostane seveda tudi čim dlje. Če karkoli se spremeni ali da ste ravno kar naredili na kakšno oviro ali morda na kakšen zastoj, bog ne daj, potem na to lahko kadarkoli sporočite, pa še brezplačno je. Nič 80, 13, nič 2.
6: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
15: Dobar dan, 4 minute čez 9.
17: Je tako in 28. Špancir fest je na nek način pred

0: Torej, prvi koncert pri Vili Bedeković, gala opening, in nekomu bomo zdaj ponudili, poklonili dve vstopnici. Tokrat je kar nekaj vas sodelovalo tudi preko naše številke 031784x9 in pa seveda preko Facebooka. Zdaj pa poglejmo, kdo prejme vstopnici. Zabavala se bo Olga Kos. Olga Kos bo torej odšla v Varaždin, lahko pa greste tudi vi in uživajte v njihovih uličnih dogodkih.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
3: Good night.

0: Enrique Iglesias, Hero na Radio Ptuj, 14 je že čez 9, Arne in Simona pa v vaši družbi. In ta teden se družimo tudi s podjetjem Iblo, seveda vsak dan razveselimo novega nagrajenca, ki sodeluje tudi v naši nagradni igri na našem Facebooku. Trenutno pri njih posebna akcija, kaj se tiče torej toplotnih črpalk, še zmeraj tudi lahko kupite klima, če želite, pa z veseljem vam svetujejo, ampak mi imamo pa za vas torej paket presenečenja. Simona, ti pa držiš boben v roki, tako da lahko se vrtimo?
1: Ja.
2: Paket presenečenja podjetja Iblo prejme Jelka Erhatič. Iskrene
0: Jelka,
2: čestitke.
0: Iskrene čestitke, ja, pošljite podatke, torej če še niste. In hitro v Iblo po nagrado.
2: Vi pa na Facebook.
3: Za vse, ki vas zebe, toplotne črpalke LG, iblo.si.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
6: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
7: Špancir Fest vabi v Varaždin.
8: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
7: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
8: Se vidimo na Špancirfestu.
7: Več na spancirfest.com.
9: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Vabilo na malico.
1: V gostilni Gastro danes za malico pečena vratovina s pire krompirjem, paradižnikovo solato, v drugem meniju pa zelenjavni zrezek s pire krompirjem in pa solato. Seveda lahko vsak dan dobite tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz befeja. Vsako sredo so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek hamburgeri, v petek pa postero po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95.
2: Hotelo Roškar danes ne di niko bučkina juha, po juhi pa lahko izberete pasol s prekejenim mesom, danes ne di niko tudi zrezek v čebulni omaki, širokimi rezanci in solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Včeraj se je začela napovedana prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Obnovili bodo sklop savn s finsko parno in infrardečo savno ter knajpovim delom. Obstoječi center dobrega počutja bodo razširili z novim zunanjim velnem zvrtom. V bazeni bodo uredili nove sodobnejše površine za počitek z več ležalniki, počivalniki in sedeži. Veliki notranji bazeni bodo ohranili svoje dimenzije in razporeditev. Osvežitev počaka masažni del. Do sedanja dva manjša masažna bazena bo namreč nadomestil novi, večji masažni bazen, so napovedali v Termah Ptuj. Dela bodo potekala do sredine decembra. V Vitomarcih se je včeraj začel drugi letošnji Vitomirjev tabor, ki se ga udeležuje 20 otrok. Početnikar je čaka teden številnih aktivnosti, je po prvem dnevu povedala vodja Lucija Druzovič.
5: So nas tudi že obiskovali reševalci zdravstvenega doma Ptuj, smo se gledali reševalno vozilo, opisali so jim, kako se izvaja prva pomoč, drugače pa fantje zelo radi igrajo nogomet, punce se igrajo v učilnice ali pa na občinskih igralnih trčov. Je pa zelo dobro odziv.
4: Kaj pa pravijo otroci, Nik in Maj?
6: Naučili smo se oživljati človeka, pa kako narediti, ko še dojenček zaduši.
7: Pulaj špilamo nogomet, pa skrivonice se špilamo, pa fence imamo.
4: Otroke čakajo še ogled filma, sprehod po občini, peka pic z gospodinjami in druženje z lovci. Z vami sem bila Natalija Škrlet, želim vam lep dan.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
9: 22 stopinj imamo na Ptuju, okolici od 19 do 22. 25-26 stopinj nekje bo danes, ja, nekoliko hladnejši dan bo, oziroma malo poln osvežitve, namreč tam po 20 uri pričakujemo tudi nekaj ploh, lahko se ponekod razvija tudi v nevihte. Sicer pa možnosti, da bi bilo karkoli narobe, je majhna. Jutri nas čaka sončen dan z 29 stopinjami. Nekaj sonca bo sicer tudi v četrtek, vendar okoli pol dneva lahko pričakujemo nekaj kratkotrajnih ploh. 30 stopinj bo. 30 jih bo tudi v petek, ko bo en tak oblačen dan. No, nič kaj oblačno pa ne bo za vikend. Pravzaprav ja, v soboto še nekaj malega oblaka, nekaj sonca in 29 stopinj, zjutraj recimo 19. Nedeljo pa prav tako zjutraj 19 stopinj, čez dan pa precej sončno in že ponekod celo do 32 stopinj.
10: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
11: Lep pozdrav na ceste, eno obvestilo imamo za vse voznike in sicer, da bo tudi ta teden zaprta štajerska avtocesta v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra. Zaprti bodo tudi uvozi Vransko proti Ljubljani, pa izvozi Trojane in pa iz smeri Celja, pa uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Tako da spet bo veselo po noči, pa sekcijsko merjenje, to pomeni, da bo treba malo bolj po omejitvah voziti. Drugih posebnosti na cestah ni radarjev in ni zastojev. Če kaj opazite, pa sporočite na 80-13-02.
2: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: 5 minut čez pol deseto. Kaj kmalo izvemo, kdo danes praznuje rojstni dan. V SMS-u nam to napišite na številko 4246 pa pošljete. Kaj pa ne smete nikakor pozabiti sta črki RD, ki jih je seveda potrebno napisati v SMS-u, da dobimo v naš nabiralnik sporočilo. Vmes naredite presledek in napišete podatke slavljenca. Kaj kmalo torej izvemo, kdo danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 18. avgusta smo in poglejmo, kdo so vse današnji slavljenci. Ena posebna oseba praznuje, oseba, katera mi pomaga pri oddaji življenje z naravo, to je Metka Carli iz Krčevine, tista, ki jo vedno slišite o oddaji, ki jo pripravljava. Tako da, Metka, želim ti še veliko, veliko let nabrušenega jezika in seveda znanja, ki ga predajaš drugim. Zelo smo ti hvaležni. Rojstni dan ima Zlatka Novoselnik, ki živi ob železnici 5 in ima danes 75. rojstni dan. 3/4, se veste česa, je naročil tisti, ki je poklical. Zlatka Novoselnik, iskrene čestitke. Tudi Zara Anžel praznuje 7. rojstni dan, pa 46. ima Mitja Lah, ki je trenutno na Rabu. Praznuje pa 46. rojstni dan, tako da lep pozdrav tudi na Rab. Zelo vam zavidamo vaš 46. rojstni dan, ampak iskrene čestitke. Marija Malek iz Iršovc 65a ima 91. rojstni dan in Mariji Malek ste voščili kar trikrat. Oziroma štirikrat. Lep pozdrav torej Mariji Malek v Iršovce 65 za 91. rojstni dan. 25 let je danes stara Zarja Vuk. Rojstni dan ima tudi Andrej Kurbos iz Podvincev 49B 51. Tudi Maruša Černezel iz Lancove vasi 25. slavljenka, pa 7. rojstni dan ima Zara Anžel iz Vitomarcev. V Podvincih 49B torej praznuje 51 let Andrej Kurbos, ponovno 3 SMS-i zanj. Milica Čuš iz Kicarja 55a je slavljenka, rojstni dan ima Zarja Vuk iz Kidričevega, 25 let je stara, 53 let praznuje Leopoldina Babšek iz Medvec, potem 7. rojstni dan ima Zara Anžel iz Vitomarcev, ponovno torej 3 SMS-i za njo, 21 let ima Matic Botolen iz Popovcev 19a, Maja Kobej, cirkulan je slavljenka, 38 let ima, pa Katja Bosil iz Goričaka pri Zavrču je stara danes 15 let. Slavljenka je Pija Kolednik iz Kozmincev, 13. rojstni dan ima Pija. Tudi Milena Majcen iz Lasigovcev je današnja slavljenka, pa 26. rojstni dan ima Maruša Črnezel iz Lancove vasi. Ponovno 3 SMS-e za Zaro Anžel iz Vitomarcev, ki ima danes 7. rojstni dan. Andrej Kurbos iz Podvencev 49B je star 51, tudi na Andreja ste se spomnili ponovno kar trikrat. Rojstni dan ima tudi Milica Čuš iz Kicarja 55A, stara je danes 73 let in na Milico Čuš ste se spomnili kar dvakrat. Rojstni dan ima ulici Jožefe Lacko 49A, Andrej Žitnik, ki je danes Abrahamovec, torej Andrej Žitnik ima 50. rojstni dan. Katja Bosil iz Goričaka 49 pri Zavrču je stara 15, pa rojstni dan ima Marija Malek iz Iršovc 65, 91. rojstni dan. Tejo Horvat iz Turniške ulice 16, torej Suha veja, praznuje 9. rojstni dan. Matic Botolen je ponovno prejel kar nekaj voščil za 21. rojstni dan, doma je Popovcih 19a. Rojstni dan ima Marija Novak iz Rotmana ali pa Marija Novak iz Rotmana in pa Andrej Kurbus iz Podvincev 49B, ki ima danes 51. rojstni dan in zanj smo ponovno prejeli kar 3 rojstnodnevne SMS-e. Zdaj pa nekaj glasbe. Čuki bodo vam širili vse posod ljubezen, potem pa še drug del današnjih rojstnodnevnih voščil.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Varnost v gorah. V enem letu 660 intervencij. Kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje? Suša in kmetje. Vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo. V bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: No, pa poglejmo, koga danes, torej 18. avgusta, še nismo omenili, pa praznuje rojstni dan Milena Majcen iz Lasigovcev, pa Pija Koletnik iz Kozmincev ima 13 let, Milica Čuš iz Kicarja 55A je današnja slavljenka, stara je 73, v ulici Jožefe Lacko 49 praznuje 50. rojstni dan, Andrej Žitnik, tudi Katja Bosili iz Goričaka 49 pri Zavrču, slavljenka 15 let ima, potem na Turniški ulici 16 pri Suhi veji praznuje 9. rojstni dan Tejo Horvat. Matic Butolin je star 21 let iz Popovcev 19A. Potem Andrej Kurbos iz Podvincev 49B je star danes 51 let. Rojstni dan ima tudi Katja Bosil in sicer 15 je stara, doma je v Goričaku 49 pri Zavrču. Marija Novak, Micika iz Rotmana je današnja slavljenka. Pa Zara Anžel praznuje 7. rojstni dan. Slavljenec je tudi oziroma slavljenka Marija Malek iz Iršovc 65A, praznuje 91. rojstni dan. Pa poglejmo še v SMS nabralnik, če je prispel še kak SMS, je. Rojstni dan ima Marija Novak, torej iz Rotmana, še zadnji SMS, ki smo ga prejeli. Slavljenci, vse najboljše, lepo praznovanje, predvsem pa zdravje vam želimo. In pa lepo praznovanje.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ameriške zaveznice v Aziji poudarjajo pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo. Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Japonska je pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo označila kot kritičnega za stabilnost regije, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo z okrnitvijo skupnih vojaških vaj povzročil skrbi med azijskimi zaveznicami. Trump je bil predtem kritičen do Seula, češ da ni želel pomagati Washingtonu v vojni proti Iranu. Včeraj je vztrajal, da svojimi vezmi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, s katerim sta se v času Trumpovega prvega mandata trikrat srečala, skrbi za bolj varnost situacijo. Nakazal je, da sta znova v stikih. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbrane šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Novost so pozdravili v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, saj gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči vnovič tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla. Ranjeni naj bi bili najmanj 3 ljudje. Med tarčami napada je bilo zopet tudi eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve, ki naj bi utrpelo manjšo škodo. Ruska tiskovna agencija TASS medtem poroča o največjem ukrajinskem napadu z droni na Moskvo v 2 letih. Napad Olimpije je okrepil še 25-letni albanski nogometaš Indrit Tuci, ki se v Ljubljano seli iz češke Sparte, je klub objavil na spletni strani. Tuci je Sparto zaigral tako v Evropski ligi kot v Ligi prvakov, z Ljubljančani pa je sklenil 2-letno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Kar 191 cm visoki napadalec se je pred odhodom v Prago dokazoval tudi pri zagrebški Lokomotivi. Bil je tudi član mladinskih reprezentanc Albanije v sezoni 2024-25, pa je debitiral tudi za člansko izbrano vrsto, za katero je doslej zbral 5 nastopov. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike vode, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek 20. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod med 8 in 15 uro in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 77. letu se je poslovila Magda Gol, upokojena medicinska sestra internega oddelka Splošne bolnišnice Ptuj. Iz ulice Žetalskega Jožefa 6 na Ptuju. Nazadnje stanovalka domov upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri, 19. avgusta, ob 12. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10.30. V 77. letu se je poslovila Magda Gol, upokojena medicinska sestra internega oddelka Splošne bolnišnice Ptuj. Iz ulice Žetalskega Jožefa 6 na Ptuju. Nazadnje stanovalka domov upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10.30. V 84. letu se je poslovila Tilka Trep iz Majskega vrha 33B. Pogreb bo jutri, 19. avgusta, ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. V 84. letu se je poslovila Tilka Trep iz Majskega vrha 33B. Pogreb bo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
8: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
9: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
10: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
11: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. avgusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. avgusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. avgusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave! Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
12: Pester izbor pripravljenih jedi.
11: Novo.
12: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
11: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
13: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
12: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
12: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo pri gradu Borl, pri mostu v smeri Cirkulane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junječja rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s serom 5,99 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 g 6,60 €. Zakaj nam bi steke povedali Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob Poleni 35. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Uzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Uzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
5: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Četverica osumljenih potikanja požarov na območju Zadra delno priznala krivdo. V strmoglavljenju helikopterja na Grškem otoku trije mrtvi. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Štirje osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega potikanja požarov na območju Zadra, so včeraj delno priznali krivdo, sodnik pa je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani stari 46, 45 in 42 let ter 33-letna poljska državljanka. Sumijo jih, da so v petek in soboto namerno povzročili požare na desetih lokacijah na območju Zadra in Zadarske županije. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je sinoči strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije ljudje na krovu, so sporočili gasilci. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zgorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Vzrok nesreče, ki je sprožila preplah na otoku v poletnih mesecih priljubljen med turisti, še ni znan. Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je z orožarskim podjetjem Raytheon podpisalo pogodbo v vrednosti 22,9 milijarde dolarjev oziroma 19,8 milijona evrov za pospešitev proizvodnje raket dolgega dosega Tomahawk. Cilj je okrepiti kritično zmogljivost za napade na dolge razdalje, je sporočil Pentagon. Več ameriških medijev je v zadnjem času poročalo, da Združenim državam primankuje vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket sistema Patriot, kar naj bi vplivalo na Trumpovo strategijo v vojni z Iranom. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lambsden uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila z 2-0 v nizih boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastasija Detjuk. Klepač in Lambsden se bosta v drugem krogu pomerili s 5 nosilkama Latviko Jeleno Ostapenko in Tajvanko Šijeh Su Vej. Po vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem. Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Meritve hitrosti se izvajajo pri gradu Borl pri mostu v smeri Cirkulane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: No, v tem tednu se v Štajerski dolini družimo s turističnim združenjem mesta Varaždin, ki vsako leto v Varaždinu pripravlja priljubljen ulični festival Špancirfest. Letos se bo začel 21. in bo potekal do 30. avgusta in takrat bo Varaždino res, res lušno. 28. izvedba festivala prinaša kar 600 dogodkov v 23 festivalskih conah, ki bodo združile glasbo, ulično umetnost, gledališče, ustvarjalnost, gastronomijo in zabavo za vse generacije. Na pan odru v znožju starega gradu bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Plavi orkestar, Dubioza kolektiv, Zabranjeno pušenje, posebno doživetje pa bo tudi koncert po sledih Oliverja. No, posebno vzdušje bo tudi pri Vili Bedeković, kjer obiskovalce čakajo gala otvoritev z vrhunskimi glasbeniki, koncerti Amire Medonjanin in Doris Dragovič, zaključni večer posvečen italijanskim kanconam ter bogat gledališki program s šestimi predstavami. No, vse podrobnosti o Špancirfestu in programu pa najdete na www.spancirfest.com. Vzemite si kakšen dan med 21. in 30. avgustom in obiščite Varaždin ter 28. izvedbo festivala Špancirfest.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta. Gnajt.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Q-centru Ptuj.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski utrip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
7: Gremo za naše!
8: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubi pomoč pri zagotavljanju krme. Pričela se je prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Pri Sveti Trojici posodabljajo ceste in se pripravljajo na gradnjo vrtca. V Vitomarcih poteka Vitomirjev tabor. Preglejmo podrobneje. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine.
2: Sporočilo slovenskemu kmetu je, da ne bo ostal sam. Bomo pomagali, nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice. Pomagali bomo pri zagotovitvi krme in tretje je pa apel na nas slovenske potrošnike, da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja kot ostali uvoženi pridelki in izdelki, ampak s tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je stvar tudi suverenosti naše države.
1: Glede konkretne pomoči je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, s čimer bodo kmetom vsaj delno oblažili posledice letošnje suše. Zagotovil je, da iščejo tudi načine, kako na splošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nevzdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas vsaj prepoloviti. Včeraj se je začela napovedana prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Obnovili bodo sklop savn s finsko, parno in infrardečo savno ter knajpovim delom. Obstoječi center dobrega počutja pa bodo razširili z novim zunanjim wellness vrtom. Ob bazeni bodo uredili nove, sodobnejše površine za počitek z več ležalniki, počivalniki in sedeži. Veliki notranji bazeni bodo ohranili svoje dimenzije in razporeditev. Osvežitev pa čaka masažni del. Dosedanja dva manjša masažna bazena bo namreč nadomestil novi, večji masažni bazen, so napovedali v Termah Ptuj. Dela bodo potekala do sredine decembra. V občini Sveta Trojica to poletje intenzivno posodabljajo ceste in gradijo parkirišče pri pokopališču, pravi župan David Klobasa. Hkrati se pripravljajo na gradnjo novega, okoli 6 milijonov evrov vrednega sodobnega, skoraj nič energijskega vrtca, največjo naložbo v zgodovini občine.
3: Vrtje se pa planira pričetek 11. septembra, po tudi urah polagamo temeljni kamen in otvarjamo naše največje gradbišče v zgodovini naše občine, tudi za koncertom Petra Grasa. V začetku oktober bo se začela samogradnja. Od pričetka do zaključka pričakujemo približno 14 mesecev.
1: Napove trojiški župan David Klobasa. V Vitomarcih se je včeraj začel drugi letošnji Vitomirjev tabor, ki se ga udeležuje 20 otrok. Počitnikar je čaka teden številnih aktivnosti, je po prvem dnevu povedala vodja Lucija Druzovič.
4: So nas tudi že obiskovali reševalci zdravstvenega doma Ptuj, smo se gledali reševalno vozilo, opisali so jim, kako se izvaja prva pomoč, drugače pa fantje zelo radi igrajo nogomet, punce se igrajo v učilnice ali pa na občinskih igralih trčol. Je pa zelo dobro odziv.
1: In kaj pravijo otroci, Nik in Maj.
5: Naučili smo se oživljati človeka, pa kako narediti, ko še dojenček zaduši.
6: Pura špilamo nogomet, pa skrivonice se špilamo, pa fence imamo.
1: Zabavno bo v Vitomarcih še ves teden. Otroke čakajo še ogled filma, sprehod po občini, peka pic z gospodinjami in druženje z lovci. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
10: Danes bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Če tudi vi razmišljate, kako bi svoj dom ogrevali bolj varčno, poleti pa poskrbeli za prijetno svežino, potem je tukaj Iblo, podjetje, ki že več kot 30 let skrbi za sodobno rešitev na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. V podjetju Iblo vedo, da je vsak dom drugačen, zato svojim strankam pomagajo izbrati najboljšo rešitev, od klimatskih naprav do toplotnih črpalk. Kot pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg ponujajo seveda preverjeno kakovost, zanesljivo delovanje in pa nižje stroške energije. Med najbolj priljubljenimi rešitvami so toplotne črpalke zrak-voda, ki so odlična izbira tako za novo gradnje kot tudi za energetske prenove. In letos so vam na voljo še više subvencije ekosklada za toplotne črpalke, tako da res izkoristite tole akcijo. Najboljše pri vsem pa je, da v podjetju Iblo poskrbijo za vse, od svetovanja do izbire prave naprave, do montaže in tudi servisa. Vse na enem mestu. Tako da jih obiščite na Vinarskem trgu 3 na Ptuju ali pa na spletni strani iblo.si. Pa ne pozabite tudi na nagradno igro na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer poiščete filmček podjetja Iblo, ga všečkate, delite in v komentar zapišite odgovor na vprašanje. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili enega srečnega nagrajenca.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
1: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q centru Ptuj.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
5: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo preko 11 tisoč ljudi. V ruskem napadu v ukrajinski regiji Harkov 10 mrtvih. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisal preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati podpise za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V ruskem napadu na kraju v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine je umrlo 10 ljudi, je danes sporočil lokalni guverner Oleg Sinjegubov. Tarča napada je bil kraj Pečenigi, ki leži približno 40 km od ruske meje. Poškodovanih je bilo tudi več domov in trgovin. Glede na navedbe ukrajinske vojske je Rusija po noči na državo izstrelila 147 brezpilotnikov, od katerih so jih 111 prestregli ali se strelili. Košarkarski velezvezdnik LeBron James je uradno zagnal nov spletni kanal na YouTubeu, ki bo namenjen izključno golfu. Veteran severnoameriške košarke bo mesečno objavljal video pregled njegovih podvigov v golfu ter napredka v tem športu, ki ga je sam označil za svojo novo veliko strast. James, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, sicer še ne razmišlja o tekmovalni upokojitvi. Se je pa odločil za spremembo. Ekipo Los Angeles Lakers, pri kateri služi kruh slovenski zvezdnik Luka Dončić, je zamenjal za moštvo Philadelphia 76ers. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Skoči v avto. Greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Muškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Feniks, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Program bosta povezovala Urška Vučak-Markeš in Luka Lovrec, bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srčelov. Vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja. '57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
2: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
1: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
2: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj. Nič 51 280 802.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj.
4: Promet je upočasnjen v smeri proti Celju, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Na poti proti Ljubljani je promet upočasnjen od Biča proti Ivančni Gorici. Proti Kopru je promet upočasnjen od Kozari proti Brezovici in pred počivališčem Ravbar Komanda. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Minute za zdravje.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem z vami Marija Slodnjak. Visoke poletne temperature povečujejo izgubo tekočine, zato je vroči dne še posebej pomembno skrbeti za ustrezno hidracijo. Na to morajo biti pozorni predvsem starejši, kronični bolniki in ljudje, ki redno jemljajo zdravila. Nekatera zdravila namreč lahko povečajo izgubo tekočine ali vplivajo na sposobnost telesa, da se lahko prilagaja vročini. Več o tem bomo govorili v današnji oddaji, ko gostimo magistro Darjo Potočnik-Benčič, magistro farmacije iz Lekarniške zbornice Slovenije.
9: Hidracija telesa je pomembna, ker z tekočino vzdržujemo tisti naravni in naravno delovanje telesa, kar je pomembno za vsak organ, za vsak organski sistem. Zdaj pa seveda z visoko zunanjo temperaturo, telo koristi te svoje mehanizme homeostatske, da vzdržuje tisto optimalno svojo telesno temperaturo, to je nekje 36 do 37 stopinj Celzija. In eden od načinov, kako telo samo sebe hladi, je seveda tudi potenje. S potenjem pa zato izgubljamo tekočino iz telesa, kar povzroča številne težave. Najprej so to take neopazne, kot so, ne vem, suha usta, blaga omotica, blaga vrtoglavica, kar veliko krat pripisujemo kar vroči zunanji temperaturi, vendar je pomembno, da smo na vse te znake zelo pozorni, zlasti starejši oziroma če mi skrbimo za starejše, še bolje pa je seveda, da se zavedamo pomena potrebnega vnosa zadostne količine, da do takšnih težav sploh ne pride.
8: Seveda naše telo vsebuje zelo veliko vode. Kako potem nadomeščati, koliko popiti vode in zakaj govorimo predvsem o vodi?
9: Z veliko drugimi pijačami, po katerih zelo radi posegamo, kot je kava, kot je pravi čaj, ne nazadnje tudi alkoholne pijače. V bistvu so diuretiki in zaradi njih še dodatno izgubljamo tekočino iz telesa. Zato je dejansko pomembno, da pijemo vodo, eventualno tudi nesladkan čaj. Se s tem nadomeščamo tekočino, tako kot jo potrebujemo, kadar pa je potenje bolj obilno, to je recimo predvsem pri delu zunaj ali pa pri športnih aktivnostih, je pa pomembno tudi nadomeščanje mineralov. Vse to predvsem športniki zelo dobro vedo. Je nekje priporočen vnos tekočine na dan je 1,5 do 2 litra. Seveda je odvisno od tega, kakšne so naše aktivnosti in kaj počnemo.
8: Zakaj je potrebno ob jemanju zdravil še posebej paziti na hidracijo telesa?
9: Zdravilo zmeraj jemljemo z vodo, zato ker vsaka druga tekočina lahko vpliva na kislost oziroma bazičnost naših prebavil in s tem seveda tudi vpliva na absorpcijo zdravila. Mi si pa želimo, če je zdravilo potrebno, da tudi doseže svoj učinek, zato je voda tista, katero jemljemo zdravila. Največkrat je na svet, da se tabletka vzame s kozarcem vode. Kozarec vode pomeni nekje 1,5 do 2 decilitra vode. To je pomembno z več razlogov. Prvič zato, da bo pot zdravila skozi prebavila gladka, drugič tudi zato, da telo ob zdravilih ustrezno hidriramo, ker nekatera zdravila tudi povzročajo povečano izgubo tekočine iz telesa. So pa seveda določena zdravstvena stanja, pri katerih pa je vnos tekočine omejen. Takrat na to so pa tisti pacienti seveda posebej opozorjeni, tako pri svojem zdravniku kot pri svojem farmacevtu.
8: Nekateri še imajo vedno navado, da tabletko zaužijejo z majhnim požirkom vode.
9: Seveda zadostna količina vode enostavno pomaga, da tabletka, kapsula, karkoli pač zaužijemo, lažje preide tako skozi požiralnik oziroma že skozi usta požiralnik in nato naprej v želodec. Veliko krat imamo tudi določena zdravila, ki lokalno dražijo naš prebavni sistem. Tudi pri teh zdravilih je zelo pomembno, da se vzamejo s kozarcem vode, kot sva rekli, nekje 1,5 do 2 deci vode. In pri teh zdravilih paciente tudi posebej opozorimo, da se ne uležejo, ampak da ostanejo v sedečem ali stoječem položaju, kadar so vzeli takšno zdravilo. Recimo in tak primer so zdravila za zdravljenje osteoporoze ali pa zdravila za zdravljenje ščitnice. Ampak moram povedati, da ti pacienti ta navodila kar dobro poznajo in da jih tudi dosledno upoštevajo.
8: Je povedala magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
7: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje. Danes govorimo o pomenu hidracije ob jemanju zdravil. Naša gostja je magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije. Zakaj moramo zdravila jemati z vodo in ne z drugimi pijačami, mlekom, čajem, sokom ali mineralno vodo?
2: Vse druge tekočine vplivajo na kakšno je okolje v naših prebavilih, se pravi, koliko so prebavila kisla, bazična, to merimo s pH-jem, kako se pH spreminja, in pa tudi lahko določene snovi, ki so v čaju, kavi, soku, lahko spreminjajo sestavo zdravila oziroma povzročajo hitrejši razpad tabletke, kapsule, lahko povzročajo absorpcijo zdravila. Skratka, z vsemi temi tekočinami ne bomo dosegli tistega optimalnega delovanja zdravila, ki je dejansko proučeno s tem, da se vzame z vodo. V času preizkušanja zdravila ugotovijo pravilen odmerek tudi s tem, kako zdravilo potuje skozi prebavni sistem, v kakšnem okolju mora zdravilo, trdna farmacevtska oblika, razpasti, kako se absorbira, da potem dosežemo njegov maksimalni oziroma tisti dejansko zaželeni učinek. Torej res voda je edina tekočina primerna za jemanje zdravil, vse ostale tekočine, tudi hrana seveda, vplivajo na absorpcijo zdravila. Tako sem že omenila hrano, nekatera zdravila se pa dejansko morajo jemati s hrano, nekatera striktno na prazen želodec, to je pa seveda spet odvisno od tega, za kakšno zdravilo gre, ali potrebuje samo prazna prebavila, da pride do pravilnega razpada in absorpcija, ali pa so potrebna polna prebavila, recimo predvsem kakšne maščobne komponente, pri katerih se določa zdravilne učinkovine pa v tem okolju optimalno absorbirajo. Vsa ta navodila dobijo pacienti ob izdaji zdravila v lekarni in res svetujem, da se jih dosledno upošteva, ker če že jemljemo zdravila, si seveda želimo oziroma jih jemljemo z namenom, da dosežejo tisti maksimalni oziroma tisti želeni učinek in s tem izboljšamo naše zdravje.
1: Nekatera zdravila lahko povečajo tveganja za dehidracijo.
2: Tako je. No, posebej bi opozorila tukaj na to, kako je hidracija pomembna pri starejših osebah. Starejši so tudi veliko krat kronični bolniki, imajo povišen krvni tlak in zdravila za nižanje krvnega tlaka, predvsem pa zdravila za odvajanje vode, ki tudi seveda nižajo krvni tlak, razbremenijo srce, lahko v teh, posebej v teh vročih dnevih, dodatno vplivajo na to, da je oseba dehidrirana. In kaj je velik problem pri starejših, je to, da dejansko se slabša tisti njihov občutek, da je prišlo do dehidracije, imajo nekako manjši občutek žeje in pri njih je treba biti res pozoren, da vnesejo dovolj tekočine v telo oziroma kadar občutijo že te znake dehidracije ali pa, ki so zelo podobni tudi znakom preniskega krvnega tlaka, se pravi vrtoglavica, omotica in na tista blaga slabost, je v redu, da si tlak kontrolirajo bolj pogosto, da se tudi stehtajo in če je potrebno v posvetu s svojim zdravnikom ali pa z lekarniškim farmacevtom, tudi zmanjšajo odmerke teh zdravil ali pa zdravila za odvajanje vode celo opustijo. Ampak bi tukaj res izrecno opozorila, da to naj ne počnejo sami, da je to treba narediti v posvetu z zdravnikom.
1: Je opozorila Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije. Zanimivo pa bo tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili, kaj so elektroliti in kakšno povezavo imajo s hidracijo telesa.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje, ko se pogovarjamo o hidraciji telesa. Kaj pa so elektroliti in kako vplivajo na hidracijo telesa?
2: Elektroliti so seveda nujno potrebni za to, da ima naše telo telesne tekočine, če rečem v navednicah, dovolj slane. Tudi to je pomembno za optimalno delovanje vseh organov, organskih sistemov in našega telesa. In mogoče so najboljši primer spet ravno športniki, ki zelo hitro občutijo to povečano izgubo elektrolitov. Tukaj bom posebej izpostavila magnezij, ker so mišični krči pač tisti znak, ki pove, da je bilo izločanje magnezija preveliko in da ga je treba nadomestiti. Sicer pa ni magnezij seveda daleč od tega, da bi bil edini mineral, da ga je treba nadomeščati. Dejansko moramo najprej nadomeščati sol. Kakorkoli se predvsem kroničnim bolnikom vedno odsvetuje preveč slana hrana, je pa po drugi strani pomembno, da ker s potenjem ne izgubljamo samo tekočine, ampak tudi minerale, je pomembno, da tudi te nadomeščamo, torej v obliki soli. Kadar pa pride do povečane izgube, recimo zaradi bruhanja ali driske, kar je iskreno v poletnih mesecih tudi bolj pogosto kot sicer, ker se žal tudi hrana hitreje kvari ali pa spreminjamo svoje okolje, takrat pa priporočamo nadomeščanje elektrolitov z rehidracijsko soljo, ki je nekako optimirano razmerje teh že omenjenih mineralov, natrij, kalij, magnezij in pa dodano je tudi nekaj glukoze, da se telo hitreje opomore.
1: Mogoče še to, da vedno zaužijemo recimo svežo vodo, ne, lahko je to iz pipe.
2: Ja, tudi vsa embalaža odpušča delce, zato je pač sveža voda, predvsem tekoča voda iz vodovodne pipe, ker v Sloveniji imamo kvalitetno vodo, tista najboljša tekočina. Pa še nekaj bi tukaj omenila in sicer, da za žejo v teh vročih poletnih mesecih se ne svetuje preveč hladna voda, ledeni napitki, ledeno-hladne tekočine, zato ker te veliko ljudem pa povzročajo težave v prebavilih, boleč želodec, lahko povzročijo tudi krče oziroma tudi vnetja v prebavnem traktu, zato ja, hladna tekočina, ne pa ledeno mrzla tekočina in kot ste že omenili, najboljša je navadna pitna voda.
1: Je še opozorila magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije z Lekarniške zbornice Slovenije za oddajo Minute za zdravje. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Minute za zdravje. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
4: enostavno. Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
4: Vabimo vas na poletni spektakl 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo preko 11 tisoč ljudi. Moskva zaradi uporabe britanskih dronov v napadih na Rusijo svari London. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisal preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati podpise za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Moskva je včeraj posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir, medtem ko na obrambnem ministrstvu poudarjajo odločenost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se namerno odloča za stopnjevanje. Košarkarski velezvezdnik LeBron James je uradno zagnal nov spletni kanal na YouTubeu, ki bo namenjen izključno golfu. Veteran severnoameriške košarke bo mesečno objavljal video pregled njegovih podvigov v golfu ter napredka v tem športu, ki ga je sam označil za svojo novo veliko strast. James, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, sicer še ne razmišlja o tekmovalni upokojitvi. Se je pa odločil za spremembo. Ekipo Los Angeles Lakers, pri kateri služi kruh slovenski zvezdnik Luka Dončić, je zamenjal za moštvo Philadelphia 76ers. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Promet je upočasnjen v smeri proti Celju, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Na poti proti Ljubljani je promet upočasnjen od Biča proti Ivančni Gorici. Proti Kopru je promet upočasnjen od Kozari proti Brezovici in pred počivališčem Ravbar Komanda. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. avgusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: No, moram reči, da sem včeraj tudi jaz šel malo še v šoping, ne? Uh-huh. In stopim v lift in je bila noter res ena taka lušna not, ne? Pač,
3: grem 100% staviti, bila blondinka, ker...
2: No, ajde, rečemo, da malo pa me poznaš,
3: ja. Ja, glej.
2: Ona čaka, ne? Jaz stisnem te gum za drugi štok, vrata se hočejo zapreti in pazi, ona stisne, da se vrata odprejo nazaj, ne?
3: Zakaj pa za to?
2: Glej, jaz njo tudi vprašal, zakaj ne gremo naprej, pa je rekla, moramo počakati, če tri ljudi vidite, da je dvigalo za pet.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Iblo, toplotne črpalke.
1: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
7: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob poleni 35.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj.
5: Promet je upočasnjen v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramjami ter v smeri proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Previdno tudi na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Minil je dober mesec dni od pogina rib v Studenčnici in ribogojnici Hrga. Iskanje krivca za onesnaženje in pomor ribjega življa še poteka. Dušan Hrga pa upa, da bodo odgovorni za nesreče čim prej razkriti. Dogodek nas je strl fizično, psihično in seveda tudi finančno, je dejal. V začetku julija je domnevno zaradi izliva odpadnih voda iz enega izmed kanalizacijskih sistemov v potok Studenčnica poginilo več ton avtohtonih rib v samem potoku Studenčnica, onesnaženje pa je povzročilo katastrofo tudi v ribogojnici Hrga z več kot 30-letno tradicijo. Policija je ob dogodku sporočila, da so zaradi suma kaznivega dejanja uničevanja okolja začeli preiskavo, ki še vedno poteka. O morebitnem napredovanju preiskave ničesar ne ve niti Dušan Hrga. Predali smo vso dokumentacijo o škodi, vse informacije. Sedaj pričakujemo, da bodo kriminalisti opravili svoje delo in podali zaključke, ki so podlaga za nadaljnje ukrepanje, je povedal Hrga, ki ne želi ugibati o morebitnih krivcih za povzročeno katastrofo. Spomnimo, Perutnina Ptuj je ob poginu rib v Studenčnici ocenila, da se je zamašila javna kanalizacija, zaradi česar se je odpadna voda prelila iz njihovega jaška. V komunalnem podjetju Ptuj pa so odgovornost zavrnili in sporočili, da se je zamašil interni kanal prehrambenega velikana, ki povezuje interno čistilno napravo Perutnine Ptuj z javnim kanalizacijskim sistemom.
0: Podravje na dlani.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Podravje na dlani.
7: V Markovcih je vse pripravljeno za mladinski glasbeni tabor, ki bo potekal že 18. zapovrstjo. Zanimanja otrok in mladine zanj v vseh letih ni usahnilo, celo nasprotno. Razpoložljiva prosta mesta za markovski tabor se vsako leto zapolnijo hitreje. Tudi letos so kapacitete polne. 50 tabornikov se je danes zgrnilo v središče Markovcev, taborniške dni pa bodo preživljali v prostorih ZAV centra, spali bodo v župnijskih prostorih, veliko se bo dogajalo tudi na župnijskem dvorišču. Za tabornike bo skrbilo 15 animatorjev. V ožjem organizacijskem odboru je še vsaj dodatnih 10 ljudi, ki bodo poskrbeli, da bo tabor tudi letos potekal gladko in tako, kot smo si ga zamislili, razlaga Gregor Zmazek, organizacijski vodja in predsednik kulturno-umetniškega društva Markovski zvon, organizatorja tabora. Prav število ljudi, ki tabor organizira, organizatorji opažajo največjo prelomnico v razvoju projekta. Veliko organizacije v zadnjih letih prevzamejo kar animatorji sami. Seveda pa napredovanje projekta opažamo tudi v tem, da tabor sprejme več otrok, kot jih je prva leta. Koncert se je iz dvorane ZAV centra preselil na župnijsko dvorišče, tabora ne obiskujejo samo markovski otroci, pač pa tudi tisti iz okoliških občin, še razlaga Zmazek. Več pa v Štajerskem tedniku.
6: Podravje na dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Junija na mesečni ravni več, na letni ravni manj delovno aktivnih. V Nemčiji zapor za Ukrajince zaradi načrtovanja požigov za Rusijo. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Število delovno aktivnih se je junija letos ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še naprej med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Sodišče v Stuttgartu je danes Ukrajinca spoznalo za krivega delovanja kot agenta Rusije in ga obsodilo na nekaj več kot leto dni zapora. Glede na obtožnico je po naročilu Rusije načrtoval napade s požigi. Še dva so obtožena Ukrajinca je sodišče oprostilo obtožb povezanih z lani zagrešenimi dejanji. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Angleški nogometni prvoligaš Newcastle United je tudi uradno potrdil prihod Amarja Dedića. 24-letni reprezentant Bosne in Hercegovine bo okrepil desno bočni položaj, s črno-belimi pa je podpisal 5-letno pogodbo. Njegov dosedanji delodajalec Benfica bo zanj dobil 35,9 milijona evrov odškodnine. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Dober dan
11: na Radiu Ptuj.
12: Gremo na ceste.
13: Okay. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako zastoji na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, tam pa od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi, zaradi del zabora bodo predvidoma do 30. septembra 2026. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila po daljši poti na Trojane, štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija. in seveda obratno. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Uranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarske kontrole, na stojalu radar na Šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan, potem en radar je v Goričici pri Šentjurju, meri v smeri Proseniškega, še en radar ste opazili v Trnovcu pri Dramljah in še en je v Dolah pri Dramljah. Strpno, varno in previdno želimo na poti, če so radarske kontrole še kje, pa je tukaj brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
5: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu v 6 minut čez drugo gremo. Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Uša Rojs
10: hey, hey.
13: In Luka Žerjav. In danes en lep pozdrav posebej v Prekmurje. Danes namreč praznujemo dan, ko so se prekmurski Slovenci po stoletjih znova združili z matičnim narodom.
10: Ja, mislim, da je bilo to včeraj, 17. avgusta leta 1919 je bila v Beltincih oblast predana civilnemu upravljatelju.
13: Veš kaj, za včeraj vse najboljše.
10: Tako pa, ja, je to državni praznik, ki seveda ni dela prost dan, ampak se pa tudi spomnimo tega, da je Prekmurje pomemben in čudovit del naše skupne zgodbe.
13: Le, s tem tednom smo začeli tako, da smo vsi lepo združeni.
10: Tako.
13: Dejmo biti še naslednje 4 ure. Prekmurje, Štajerska, Dolenska, Koroška, Macela, Slovenija, skupaj.
5: V ritmu.

0: vedno v ritmu pozitivne, skoraj 15 minut je čez drugo in kdaj sem jaz to naredil najbolje, najbolj francoza, sem se enkrat naredil na enem žuru, na eni hišni zabavi pravzaprav. Ja. Prav spomnim se, vživo se spomnim, plesu sem in nekaj časa se tako z eno punco se spogledujeva in jaz pridem do nje, jo začnemo svajati in vse super, na kar mi reče, ej, sam tukaj, da veš, jaz imam fanta.
1: Aha, in, pa si se omaknil.
0: Ne, pravim, da sem se naredil francoza. Naredil sem se, kot da tega stavka sploh ni bilo.
1: Oh my god, kako si žleh,
0: čitno je tudi ona to, kar pozabila, da je to rekla, ker sva pa še eno uro, vsaj eno uro sva dobro plesala. Tako da.
1: Ja, še dobro, da ni bilo tipa vzram, ja, da bi te dobil v roke.
0: Je, res je dobro, ja. No, skratka, danes vam lahko takšno delanje francoza dejansko prinese nagrado.
1: Ja?
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: No ja, maj.
1: Tudi danes se v ritmu pozitive igramo Naredi se francoza, samo ne se dela tako kot rok, ne?
0: Ja, no, ne.
1: Ampak vse, kar morate narediti vi, da se pridružite naši igri, je, da pošljete SMS besedo Union na 041-309-300 in mogoče se boste vi danes veselili, kot se je veselila včeraj Slavica.
0: To Slavica iskre.

Faraoni vedno pašejo, ko je poletje v ritmu pozitive dobrih. 15 minut je čez drugo in kar nekaj romantike prihaja še v tej uri, pred pol tretjo se umirimo, tako kot Španci za siesto, veš, kalma, kalma, kalma.

0: Pedro Capo in farru v naši družbi že čez nekaj sekund.
1: No, če pa vam je bolj všeč sproščenost po dalmatinsko, pa jo prinašajo Tomislav Bralič in Klapa Intrade, zatem pa še ena romantična klasika.

0: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q centru Ptuj.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: No, moram reči, da sem včeraj tudi jaz šel malo še v šoping, ne? Uh-huh. In stopim v lift in je bila noter res ena taka luštna not, ne? Pač,
8: grem 100% staviti, bila blondinka, ker...
7: No, ajde, rečemo, da malo pa me poznaš,
8: ja. Ja, glej.
7: Ona čaka, ne, jaz stisnem te gum za drugi štok, vrata se hočejo zapreti in pazi, ona stisne, da se vrata odprejo nazaj, ne.
8: Zakaj pa za to?
7: Glej, jaz njo tudi vprašal, zakaj ne gremo naprej, pa je rekla, moramo počakati, če tri ljudi vidite, da je dvigalo zapet.
1: Štajersko budilko vam omogoča. Iblo, toplotne črpalke.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Lokalno.
2: Dober dan. Včeraj se je začela napovedana prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Obnovili bodo sklop savn s finsko parno in infrardečo savno ter knajpovim delom. Obstoječi center dobrega počutja pa bodo razširili z novim zunanjim wellness vrtom. Ob bazeni bodo uredili nove sodobnejše površine za počitek z več ležalniki, počivalniki in sedeži. Dosedanja dva manjša masažna bazena bo nadomestil novi večji masažni bazen. Dela bodo potekala do sredine decembra.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Črnomelj 29 stopinj, Žužemberk 28, Žalec in Polzela 26, Vojnik, Velenje in Slovenska Bistrica 25, Lenart pa 24 stopinj. Danes popoldan še niso izključene plohe, jutri pa bo po večini sončno in toplo, zjutraj okrog 16, čez dan do največ 33. Četrtek bo sprva sončen, potem pa lahko prav tako nastanejo plohe, v petek se bodo padavine okrepile, vikend pa bo spet idealen za piknike in druženje zunaj, saj bo sijalo sonce.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bodo predvidoma 30. septembra 2026 obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagore in obratno, za tovorna vozila po daljši poti na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Še opozorilo, v noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radar za piko na i v Hrastovici stojijo pri Mokronogu. To so bile naše prometne informacije, če imate vi kakšno svežo, jo z veseljem dodamo. Na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
4: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
5: Skoraj 10 minut je čez pol tretje v našem ritmu in pozitivna novica strani slovenskih opazovalcev ptic. Slovenski raziskovalci so na Dobrovljah preizkusili posebne snemalnike, ki so jih pustili v naravi in ti so več dni snemali oglašanje ptic.
9: Opala.
5: Zdaj pa lahko iz posnetkov ugotovijo, katere vrste vse tam živijo. Čaj. In pri nekaterih ogroženih pticah se je metoda izkazala zelo dobro, celo bolje kot klasično opazovanje.
9: Čaki, ampak kaj to pomeni, da nastavi mikrofon in pa poslušajo, kaj, ne vem, kaj so sove govorile po noči, kaj ne razumem.
5: Ja, po domači bi lahko tako rekli.
9: Oh, no, dobro, okej, okay, se to, mislim, to je res super, fajn, sam, yeah. Sam da ne bojo začeli tega delati po blokih, a veš, ker pol bojo tudi moji sosedi izvedeli, kakve vrste živali sem se za svojo punco pa to.

0: Vrhunski je Petar Grašo v našem ritmu, dobrih 10 minut je do tretje.
1: Ja, in moram povedati, da sem že zverzirana za prepoznavanje tujih besed. Enkrat se spomniš, Roke, si me klicavi žura. Razumela sem približno vsako četrto besedo, pa še tista je mes blan, nekaj takega nuša, lega, model, tam šafel, nečak, šofel, vse veš, ga mi
0: izle. Koliko sem jaz takrat spok spil?
1: Ja, dovolj, da sem jaz naslednjih 10 minut prevajala iz rokovščine v slovenščino in na koncu sem sama sebi stisnila, evo, petko, ker sem razbrala, kaj si razlagal.
0: Ti si danes očitno brez konkurence. Ja. Danes v pol šestih bo pa moral nekdo izmed vas početi praktično isto, sam da namesto rokovščine si bomo zmišljevali francoščino.
2: Ja. Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: To pride danes.
1: Če želite danes svoj darilni paket in biti na drugi strani telefona, v naši igri pošljite SMS besedo Union na 0-41-309-300.
0: Tako, po šestih med vsemi prijavljenimi izžrebava enega poslušalca oziroma poslušalko, pokličeva in potem tri popolnoma izmišljene francoske besede sledijo. Pri vsaki pa tudi trije možni pomeni. Če pravilno ugotovite vse, osvojite paket Union Radler 00 izotonik, ampak Union Radler izotor ni samo na radio. Če imate radi kolo, poletne izlete in raziskovanje Slovenije, vas pa v državi čaka še 10 isotočk, kjer se lahko med potjo ustavimo in osvežimo z Union Radler 00 izotonik.
1: Ja, in če jih s kolesom obiščete vsaj pet in tam naredite kako fotko, jo objavite na strani Izotur, se uvrstite v Izotim, kjer prejmete brezplačno prijavnino za skupno vožnjo Izoride na Letap Slovenija 2026.
0: Tako, za danes pa bistveno manj kilometrov, samo do telefona. SMS Union 0-41-309-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Sicer pa, veš, kdaj ti je nekdo res, res všeč?
1: Ko čutiš metuljčke?
0: Ok, dobro, lahko tako rečem, ampak ko gre domov in ti sam še pet minut stojiš pri vratih in v glavi upaš, da se bo ta oseba obrnila in rekla...
1: En, te pa gledam.
0: To je romantika. Paul Janko nadaljevanju v našem ritmu še pred tretjo.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih. 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
0: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
8: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V izrazito polariziranem okolju sem državni zbor doslej vodil odgovorno, pravi Stevanović. Teheran ustraja pri pogoji za odprtje hormuške ožine. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anemari Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno, tako bo z delom tudi nadaljeval. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedba Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Robert Ramšek je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija iz Kidričevega. Kot so danes poročili iz kluba, 19-letni dosedanji član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prosti igralec. Ramšek je s klubom že podpisal 2-letno sodelovanje. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fan, ti zga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
13: Dober dan na Radiu Ptuj.
14: Gremo na ceste. Previdno.
15: Predmeti so na vozišču na Podravski avtocesti proti Gruškovju, med priključkoma Lancova vas in Podlehnik, pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Za vse iz Zasavja zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bodo predvidoma konca septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, zato vodna vozila po daljši poti na Trojane, Štajerska avtocesta, vse do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. V noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnja sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarska kontrola še vedno preverja vašo hitrost v Hrastovici pri Mokronogu. Promet pa se spreminja iz minute v minuto. Če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, povejte nam to varno in brezplačno na 080 13 02.
16: Bodimo varni!
15: Tudi v Laškem 6 minut čez tretjo gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
17: Ja, danes je svetovni dan raziskav raka dojk. Tako da dan, ki nas opomni predvsem na to, kako pomembne so raziskave, nova odkritja in tudi vse tisto delo, ki se dogaja v zadju, da so možnosti zdravljenja vedno boljše.
15: Ja, pa tudi dober opomnik na to, da napredek ne pride čez noč. Za vsako veliko spremembo je tudi potrebno ogromno majhnih korakov.
17: Ja, tako da, če imate danes pred sabo kakšen svoj majhen korak, ga naredite. Tudi majhni tako koraki štejejo, veliko lahko že naredimo, recimo samo pregledovanjem.
15: Ja, in če rabite pomoč, bomo

0: Zdaj je rekel, da počasi zapira, jaz pa vsakič, seveda. O, pa sem kar nadaljevala pogovor, veš,
1: z mojim tipom. In... Ne vem, če je to delanje francozinja. To je bolj podobno mojem učenju, ko sem še hodil v šolo. Več, mogoče, če ignoriram dost dolgo, bo problem šel sam stran.
0: Ja, na tak, ker je šel stran, vidiš.
1: A jo, ja.
0: Ja, to je to.
1: To je ta talent, ki ga danes iščemo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Če se tudi vi znate narediti francoza, se prijavite v našo igro. Pošljite SMS z besedo Union na 0413 109 300.
1: Tako, in potem ste v žrebu. O pol šestih enega izmed vas pokličema, dobi tri izmišljene francoske besede in pri vsaki tri možne pomene. Zdaj, če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako je, verjamem, da vam bo uspelo z lahkoto. Union Radler izotur pa nam je dal res dober razlog, da skočimo na kolo. To soboto 22. avgusta še zadnjič vsi ljubitelji kolesarjenja, dobre glasbe in osvežitve žuramo skupaj.
1: Tako, med 9. in 14. uro, kje v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Če torej še iščemo idejo, kam v soboto s kolesom, evo ga, cilj imamo.
0: Za glasbo bo pa tam poskrbel DJ Time Back in Time.
1: O, najboljše. Ok, za soboto pripravimo kolo, za danes pa telefon, SMS Union 0413 109 300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur

0: Časovni stroj v letu 2012, drive-by v ritmu pozitive 15 minut. Je čez tretjo.
1: Sem veš, zdaj ko pomislim, ne, jaz sem se tudi enkrat naredila Francozijo, na enem zmenku.
0: A ti je ratalo?
1: Ja, tako fajn je bilo, natakar je prišel ženih trikrat do mizo.

0: Nekoč je rekel nekdo, da so najlepše pesmi tiste, v katerih se ljudje prepoznamo. In glede na to, koliko parov še danes poje tonov v zglas, je očitno zadev v piko.
1: Absolutno.
0: Toni Cetinski in Kada že na Zavoli v našem ritmu, dobrih 20 čez tretjo.
1: Tako, čez nekaj trenutkov pa prihajam do Kasnuža, da se res plača iti po avtogram.
0: Ja?
1: Alfa je bil en velik oboževalc Manu Chao. Spoznal ga je po koncertu in pol sta na mesto selfija posnela skupen hit. To je po moje najdražji avtogram v glasbeni zgodovini. Se je lučela mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi falzare l'autostima, me gustas tu. A viš, Miša, mogoče boš zdaj večkrat koga spustila v zavode.
0: Je zanimiva zgodba.
1: Nikoli ne veš, kaj te čaka po svojem koncertu. Me gustas tu. A meni pijače v nadaljevanje bo Michael Bolton še CCR pred pol četrto.

0: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obišite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Vključite na telefonsko številko 0043664822-3833.
3: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. avgusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. avgusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. avgusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!

0: lokalno.
1: Dober dan. Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes sprejel 222 klicev. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 3 tatvine, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 ponarejanji denarja, 2 grožnji in en vlom. Mariborski policisti so obravnavali pojav več ponarejenih bankovcev v različnih apojenih, ki so bili v novčenih gostinskih lokalih, različnih trgovinah in na bencinskih servisih. Osebje, ki prihaja v stik z gotovino, pozivajo k previdnosti.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutne temperature Črnomelj in Metlika 29, Polzela 26, Mozirje, Celje, Šmarje, Prelšek in Pragersko 25, Maribor pa 23 stopin. Jutri bo sončno, zjutraj okrog 16, čez dan do 27 oziroma največ 33. Super za kolo, tam po 5 uri popoldan, če se vam ljubi, če ne, pa je tudi čisto ok, če samo posedimo malo zunaj v senci. No, v četrtek bo več oblakov in nekaj ploh in nevih, tako da bomo lahko počivali na kauču. Tudi v petek, ker bo dež pogosto stejši, posebej na zahodu, no vikend pa spet prinese sonce.
0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
5: Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje.
0: Na Radiu Ptuj.
6: Previdno zaprta je cesta med avtocestnim priključkom in novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče, sicer pa so okvare vozil tudi na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, tam je zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro, sicer pa zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Še obvestilo, v noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Če radar prej zagledate vi kot mi, veste kam poklicati, brezplačna 0880 13 02.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Dobrih 5 minut je čez pol četrto. V našem ritmu je bizarna zgodba, pravzaprav danes prihaja iz našega domačega Velenja. V Velenju en gospod šel malo ribe pecat, mislim, loviti ribe. Pač.
4: Ribe, torej prave krape, some
6: ribe.
9: Ribič, ribič, me je ujel.
6: Ribe, prave ribe, ne ribete, ne kot jih lovim jaz.
4: Ne, okay, kaj je to bizarnega?
6: Dejansko ribe je lovil. Iz Škalskega jezera je tip potegnil 2 metra 40 centimetrov dolgega 91 kilskega soma.
4: Tam sem se jaz kopala pred leti. Ne. To bi me lahko pojedil, ta som. O moj bog.
6: Nuša, tebe.
4: Ja. Ja, kaj?
6: Tebe bi... S tabo bi se glih zoveš čisto ko zobotrebce.
4: Ja, imam jaz tudi malo mesa.
6: Skratka, uro pa pol se boril z njim. Gre pa za rekord Škalskega jezera, tako je čestitka, Uroš.
4: Jaz glavno ne grem več noter, v dobeno jezero.
6: A vidite, končno bi nekdo lahko tam ujel kako ribeti.

0: Sproščeno, ležerno, tako kot paše v tej vročini in sparini, boj George bi dal vse, kar ima v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte.
1: Ja, moram priznati, da mi je pri tej igri najbolj všeč, da si lahko tako nekaj popolnoma izmisliš, ja, in izgovoriš dovolj samozavestno, recimo, le spodnice. In nenadoma zveni kot pravi jezik.
0: Dobro se to sliša. Sicer pa... To jaz delam po moje že cel life. Celo življenje to delam, če ne poznam besede, jo naredim.
1: Jaz se vem, pri tebi je recimo Damien Štrbunkel tam.
0: Ej,
1: in to je potem poln stavek in potem še pokažeš z roko nekam v prazno in pričakuješ, ja, da bomo vsi razumeli.
0: Ampak ponavad pa razumete, ali ni res?
1: Ja, ker smo se naučili rokovščine. To je zdaj za nas drugi tu jezik.
0: Skratka, danes menjamo jezik v pol šestih, nekdo izmed vas dobi tri izmišljene francoske besede.
1: Čisla.
0: In ugotoviti morate, kaj pomenijo. Enostavno.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Tako, danes se slišimo in če želite, da pokličeva prav vas, pošljite SMS besedo Union na 0413-109-300.
0: Tako, kot sva rekla, po šestih izžrebava enega izmed prijavljenih. Tri izmišljene francoske besede pridejo pri vsaki trije možni pomeni. Če pravilno prevedete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Tako, če pa ste radi na dveh kolesih, pa ima Union Radler Izotur po Sloveniji tudi 10 izotoč.
0: Točno.
1: In lahko si izberemo eno, dve ali pa iz tega naredimo kar poletni kolesarski ziv.
0: Tako, še posebej ob koncu tedna, ker na izotočkah za kolesarje poteka tudi akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler 00 izotonik, da se dobro odžejamo.
1: Če rabite konkreten cilj za to soboto, je to Rock Cafe v Kostanjevici na Krki.
0: Yes.
1: Med 9 in vse do 14 ure žuramo, ker tam čaka še zadnji letošnji dogodek Union Radler izotor.
0: Tako, za kolesarjene bomo torej poskrbili soboto, za francoščino pa danes ob pol šestih še enkrat prijava SMS Union 0413-109-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si.
0: Pred četrto pa prihaja še ogromno romantike.

0: En klic stran, Charlie Puff, pa Modern Talking in Plavi Orkester za rojstni dan dobimo poslastico do četrte v Ritmu pozitive.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik je oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
5: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mahnič bi predsednici republike omejil dostop do tajnih podatkov, pri predsednici so ga spomnili na zakon. Čistilna naprava Domžale Kamnik z novo sušilno napravo zmanjšuje količino blata. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostili Azerbejdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo četrtič zaigrale na prvenstvu stare celine, na drugem vrhuncu letošnje sezone pa bodo skušale nadgraditi igro in drugo mesto iz Evropske lige ter poseči po najboljši slovenski uvrstitvi na evropskem prvenstvu. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi nad osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Ptuj. Zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju zaprt vozni pas, previdno tam, polovična zapora pa je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je tudi most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo tam do 30. septembra letos. V sredo in četrtek po noči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Blagovica iz smeri Celja. Če opazite na cesti še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5-6-4. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Američani pa danes obeležujejo Never Give Up Day, torej dan vztrajnosti. Načeloma mi je ta filozofija všeč, ampak ne na vsak način. Veš, da greš tisto z glavo skozi zid, ampak da na zdrav način vztrajaš, kjer je potencial.
2: Veš, kaj lestko mislim. Včasih je vztrajnost tudi to, da si rečeš, danes mi ni šlo, jutri poskusim še enkrat. Ja. To je to, ta vztrajnost.
0: Ja, in potem je po tvojem ta jutri na Nikolovo nedeljo.
2: Važno, da se... Enkrat se potem spet premakneš naprej, tako da če danes kaj ne gre po načrtu, ma nič kot ga sej še ni konec, gremo.

0: danes spomniš na te občutke. Takrat sem mislila, da je konec sveta. Joj, res ne verjamemo. No, danes pa se temu smejem. Ja, to je življenje v ritmu pozitive, pa 15 čez četrto.
1: No, jaz sem tudi ena življenjska, ja. Ene 20 sem bil star takrat, pridem domov po žuru, pridem v kuhinjo, mami itak že seditem in pram, Rok, ob kjeri ur pa si ti pršel po noč domov? Ja. Kakšen pa si, kako pa misliš ti danes funkcionirati? In jaz sam odprem hladilnik, pogledam noter, rečem, ja, če imamo kaj za jaz, bom verjetno lažje funkcioniral.
0: O moj bog, aha, torej ne lažeš, samo spremeniš temo, krasno.
1: Da, čaki, nisem se nadzlagal dejansk, sam vprašanja nisem v tistem trenutku njega sprocesiral.
0: Torej lahko rečemo, da si se naredil Francoza.
1: Ja, profesionalno. Skratka, če ste tudi vi mojstri v tem, da se naredite Francoza danes, zato celo delimo nagrade.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, do današnjega žreba imamo še dobro uro, tako da če želite sodelovati, pošljite SMS z besedo Union na 041-309-300.
1: Tako, po šestih enega izmed prijavljenih pokličeva v eter in takrat ne bo več dovolj, da se naredite Francoza. Takrat boste morali našo francoščino dejansko razumeti, tako, dešifrirati.
0: Mi dva poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede in pri vsaki tri možne pomene ABC in če pravilno ugotovite, kar zagotovo boste, osvojite paket Union Radler 00 izotonika.
1: In ker smo pri Union Radler izoturu, lahko iz sobote naredimo tudi konkreten kolesarski izlet, cilj Kostanjevica na Krki.
0: Ja, v Rokafeju bo med 9 in 14 uro zadnji letošnji izotur dogodek v živo. Za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, zraven pa seveda kolesarska družba in poletno vzdušje.
1: Tako, v soboto preverimo, koliko imamo kondicije, danes pa samo koliko sreče imamo pri žrebu.
0: Zato SMS na 041-309-300 za besedo Union.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.ca

Si zamisliš, star si 19 let, ravno si se rešil svojo najstniško ljubeznijo, sedeš v avtu, po radiju pa tale pesem. Pink, hvala, da še

0: Gata buja na celem svetu, ki ne bi zrastel v tvojih očeh. Kako resnično. Tabu in tabu v ritmu pozitive 20. Čez četrto.
1: Moj bog. To morate slišati vsi ljubitelji morja, plovbe, piratov in odličnih filmov povezanih s tem, ker Johnny Depp se spet pogovarja o vrnitvi nove zgodbe. Pirati iz Karibov. Sicer za zdaj še ni uradne potrditve, da bo ponovno stopil v vlogo kapitana Jacka Sparrowa, ampak že sama možnost je dovolj, da se pogovarja samo o tem in smo ljubitelji piratov že vsi navdušeni.
0: Presežen, karkoli zahteva, dejte mu to. Ja. Ker če bo v vlogi kapitana Jacka Sparrowa, kdorkoli drug, katerkoli vrhunski igralec, naj bo to, to ne bo to. To ne bo to, mora biti Depp, Johnny mora biti.
1: Takšnega kapitana ne moreš kar pripeljati nazaj na ladjo in pričakovati, da bo vse potekalo po načrtu. Pravijo, da ko vlogo stopi Johnny Depp, nikoli nič ne poteka po načrtu, ampak ravno zato potem vedno izpade vrhunsko.
0: Res je vrhunski.
1: Jako me čakam.
0: Mi nadaljujemo z vrhunsko glasbo.
1: Ja, vrhunski duet prihaja. Kombinacija Dolly Parton in Kenny Rogers. Slišimo še pred pol peto.
0: Lava, še nekaj za vse rockove navdušence prihaja. Crvena jabolka in pop princesa Dua Lipa.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: No, moram reči, da sem včeraj tudi jaz šel malo še v šoping, ne? Uh-huh. In stopim v lift in je bila noter res ena taka lušna not, ne? Pač,
4: grem 100% staviti, bila blondinka, ker...
3: Ajde, rečemo, da malo pa me poznaš, ja.
4: Ja, glej.
3: Ona čaka, ne? Jaz stisnem te gum za drugi štok, vrata se hočejo zapreti in pazi, ona stisne, da se vrata odprejo nazaj, ne?
4: Zakaj pa za to?
3: Glej, jaz njo tudi vprašal, zakaj ne gremo naprej, pa je rekla, moramo počakati, če tri ljudi vidite, da je dvigalo za pet.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: Iblo, toplotne črpalke.
2: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
6: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
7: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
11: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
10: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
11: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Lokalno.
1: Med 20. in 22. avgustom bo Ptuj prvič gostil mednarodni pesniški festival Versija. Več kot 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav bo sodelovalo na več kot 30 dogodkih. Program povezuje prepoznavna kuratorska nit. Poezija stopa iz pričakovanih okvirov, vstopa v različne prostore in situacije ter ustvarja srečanja med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Osrednje večerno festivalsko dogajanje bo pod naslovom Dobimo se na Brazovem trgu vsak večer združilo mednarodna pesniška branja, vino in glasbo.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Trebnje in Prebold, pa tudi Polzela okroglih 30, Šoštanj 29, Krško 28, Laško 27, Lenart in Maribor pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 16, čez dan 27, največ tam do 33 gremo jutri. Če imate kakšne načrte za zunaj, torej jutri kar pogumno, po večini bo sončno. V četrtek in petek bo vreme malo bolj oblačno z občasnimi krajevnimi plohami, predvsem na zahodu, no vikend pa prinaša lep sončen preobrat.
0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
5: Ti nisem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje.
0: Na Radiu Ptuj.
6: Gremo na ceste. Previdno, zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas, polovična zapora pa je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo do predvidoma 30. septembra letošnjega leta. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarska kontrola, poročate, je v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom, merijo v smeri Vojnika. Upamo, da bo vaša pot mirna. Če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, smo na nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj, ampak v tem primeru, ne, ki ga boste slišali, pa ja že zdaj povem, da bi dala eno česta zadnjo, pa ne otroku, ampak staršem.
6: Ja, ja, no to pa res, ja. Skratka, družinski zlet na območju Troglava v Bosni in Hercegovini je bil precej drugačen, kot so si ga zamislili. Starši so okoli 4:00 popoldne poklicali gorske reševalce in povedali, da si eden od sinov poškodoval nogo in da se ne more spustiti z gore, da bi potrebovali helikopter. Zdaj, reševalci itak so šli takoj v akcijo, ampak peš.
4: Ja.
6: 6 jih je peš odšlo proti njim, ko so prišli do njih, pa sta bila fanta očitno čisto dobre volje. Ko sta ugotovila, da reševalci niso prišli s helikopterjem, ampak peš, je bilo zgodbe o poškodbi očitno konec.
4: Ja.
6: In med hojo dol je prišlo do pravega čudežnega ozdravljenja. Fant, je lahko čist normalno hodil, si moraš misliti.
4: Jaz mislim, da bi starši lahko prepoznali, da se ta mali dela norca. Če bom jaz zdaj imela otroke, ne?
6: Ja,
4: jaz jih bom imela naštudirane, jaz jih bom imela malem prsto. Res, le, reševalci niso turistični prevoz.
6: Ne, to je res brez skrbi. Gorski reševalci so jim na koncu tudi zelo jasno sporočili, da GSS ni taksi služba in da to jim bodo zaračunali. Ja. Sorry.
4: Glasba v ritmu pozitive pa še vedno ostaja brezplačna, tako kot tudi prijaznost, dobra volja, poljubi, objemi, zato dajmo to izkoristiti.
6: Aj za ston.

0: Terry Jacks, Passion as on two seasons in the sun, v ritmu pozitiv, 15 minut je do pete in še 3/4 ure imate, da se naredite francozo.
1: Ja, enkrat sem se jaz naredila francozinjo in to je bil nivo više, ker sem se naredila francozinjo pred samo sabo. Ja. Vse mi je govorilo, da en človek ni zame, prijateljice so mi govorile, da ni zame. Sama sem vedela, da ni zame, potem pa preberem horoskop. In piše, danes dajte priložnost nečemu nepričakovanemu. In evo jaz, vesolje je spregovorilo, caka.
0: Pet ljudi ti reče, da je tip katastrofa, ti sama veš, da je tip katastrofa, ampak dve vrstici horoskopa in vse ostalo preslišiš.
1: A takrat sem očitno potrebovala samo eno mnenje, s katerim sem se strinjala.
0: Ja, ja, klasika. No, ampak to je res višja stopna delanja francoza. In ravno take danes potrebujemo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Manj kot ura nas loči od današnjega žreba. Ja. Če še niste prijavljeni, pošljite SMS zdaj. Ključno besedo Union na
0: 0413-9300. Po šestih pokličemo enega, oziroma eno, in tri nove izmišljene francoske besede. Poveva in prosaki tudi tri možne pomene. Če razvozlate, dešifrirate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, z Union Radler izoturom pa lahko letos naredimo še nekaj. Po Sloveniji 10 izotočk za poseben izziv, pa jih moramo s koleso obiskati vsaj 5.
0: Tako, na vsaki naredimo eno slikco, eno fotko in selfie, obiske objavimo na strani isotour in se uvrstimo v ISO team. Zdaj s tem dobimo tudi brezplačno prijavnino na ISO ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na letošnjem Letap Slovenije. Tako da tam rabimo 5 ISO točk, pa nama pa danes samo 3 pravilne odgovore.
1: Tako, okay? Za žreb torej samo še vaš SMS z besedo Union na 0413-9300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ali pa na spletni strani ritmupozitive.si tudi več informacij. Pred peto prihaja še nekaj Dalmacije, ker dalmatinska romantika sede na en poseben način tako lepo leti.
1: Zemlja kliče roka.
0: Klapariš pet Jelena Ruska, prsti zapleteni, dalmatinska romantika v našem ritmu še pred peto pa R.A.M. Everybody Hurts. Nekaj nežnega.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode jutri med 9 in 14 uro na lokaciji Trstenjakova ulica od številke 1 do 9, na Vinarskem trgu od 1 do 4 in na Novem trgu 3. Prosijo za razumevanje.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V delo Slovenije je priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Na Hrvaškem prekinili iskanje zadnjega pogrešanega Portugalca. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anja-Mari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Hrvaškem so prekinili usklajeno iskanje Portugalca, ki je izginil v noči na sredo, skupaj še tremi rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, so včeraj sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Tri pogrešane so našli minuli teden, eden od njih nesreče ni preživel. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedba Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomirili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
8: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova resna še brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Radio Ptuj.
12: Gremo na ceste.
13: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirnopečjo in Karteljevim zaradi okvare vozila, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je tudi most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo tam do 30. septembra letos. V sredo in četrtek ponoči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Blagovica iz smeri Celja. Radar je v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom meril pa v smeri Vojnika. Če jih opazite še kje, nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
13: Tudi v Velenju točno 6 čez peto.
14: Zdaj že 7.
13: To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Yes.
13: Danes pa praznujejo tudi ljubitelji vina, ker je mednarodni dan modrega pinoja. Znanje kot precej zahtevna sorta, ki potrebuje dobre pogoje, potrpežljivost in kar nekaj znanja.
14: Ja, tako, če ste ravno v službi, prosimo, ne tega razumeti kot namik.
13: Ne.
14: Čeprav je že ura kar dost pozna, da lahko začnemo razmišljati o večerih
13: no.
14: planih.
13: En življenjski pregovor pravi, dobre stvari zahtevajo čas.
14: Ja, in še kozarci malo počakajo, pa si najprej bošmo eno dobro glasbeno rundo najprej. Gremo!

0: Ne more se boriti z mesečino, zato je nuša takšna, kot je, ko je polna luna. Lian Rimes v našem ritmu 15 čez 5 ura in samo še nekaj minut je do današnjega žreba. Zdaj, kako do nagrade, ne se dela, da ne veste.
1: Ja, no, razen če se delajo Francoze.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
1: Če še niste sodelovali, je zdaj zadnji čas. Vse, kar morate storiti za vstop v igro oziroma žreb, je, da pošljete SMS besedo Union na 0413 109 300.
0: Tako, čez dobrih 15 minut med vsemi prijavljenimi izžrebava enega oziroma eno in ga oziroma jo pokličeva. Poj pa brez Googla, brez slovarja in brez klica prijatelja, pred vami bodo tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki pa trije možni odgovori.
1: Ja, vaša naloga je samo ugotoviti, kaj te besede pomenijo in verjamem, da vam ne bo

0: Težko. Če pravilno prevedete vse tri, kar boste zagotovo osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, in danes bodo tri čisto nove, ne takšne kot včeraj, tako da če ste včeraj poslušali, mislite, da ste že diplomirali iz naše francoščine, ne bo pomagali.
0: Ja, tako, vsi ljubitelji kolesarjenja in osvežitve pa vabljeni na zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek v živo. To soboto 22. avgusta bo žurka med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer bo za glasbo poskrbel DJ Time Back in Time.
1: Tako, ampak najprej današnja nagrada. Še nekaj minut imate, Union, nič 4-1-309-300.
0: Potem pa telefon nekam blizu vas.
1: Ja, ker o 17:30 mogoče zazvoni ravno vaš telefon.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Absolutno sodi v naš ritem pozitiva Boris Novković, uspešnico prodala me ti 20 minut. Je čez peto in nušama ti prav zmaga sloven na smeh, ma ko neki ve, jaz pa ne vem, kaj veš.
1: Ja,
0: kaj
1: mogoče veš? Pa res. Si vedel, da pena za britje sploh ni samo za britje? Ha?
0: Kaj pa poj, za pranje posoda?
1: Ja, ne, gospodinski mojster, pena ni samo za britje. Pena za britje je presenetljivo uporabna tudi pri čiščenju madežev na tkaninah. Tako da jo samo naneseš na umazano mesto, pustiš nekaj minut in potem obrišeš suho krpo. Res, kolegica mi je rekla, da je otrok popacal avtosedež in je šlo vse dol s peno za britje.
0: Ja. Torej kaj, če mi zmanjka čistila, sam pogledam v kopalnico.
1: In... Točno tako, samo potem pazi, da ne boš še majce obril.
0: Ja, aj pa rjuho, no, ampak ne obljubim, ničesar se veš. Jaz sem tako kot Jan, grem vedno...

0: 75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
3: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Varnost v gorah, v enem letu 660 intervencij, kdo v Sloveniji plača gorsko reševanje. Suša in kmetje, vse breme zelenega prehoda je končalo na ramenih kmetov. Veteran vojne za Slovenijo, v bitki na medvedje, ko je izgubil oko, zdaj nihče ne vpraša, kako živi. V prilogi je danes revija Jana na svet24.si, pa vam postrežemo z vedno svežimi novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode jutri med 9 in 14 uro na lokaciji Trstenjakova ulica od številke 1 do 9, na Vinarskem trgu od 1 do 4 in na Novem trgu 3. Prosijo za razumevanje.

0: lokalno.
1: Dober dan. Na Kukavi bo ta četrtek ob 19.30 filmski večer Spomin legendarni, pred dnevi preminuli slovenski igralki Mileni Zupančič. Zavrteli bodo film, ki ga poznajo generacije Cvetje v jeseni, v katerem je velika igralka zaigrala Meto. Gost filmskega večera na Kukavi bo Peter Srpčič, direktor mestnega gledališča Ptuj, kjer je Zupančičeva na odrskih deskah odigrala svojo zadnjo vlogo. Filmski večer pripravlja društvo Kukava 99.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto in Mozirje 29 stopinj, Krško in Šentjur 28, Žalec 27, Mislinja 26, Lenart in Maribor pa 24. Jutri zjutraj bo nekje od 13 do 20, popoldne pa do 27, največ 33. V četrtek in petek bo malo več oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta. Čez vikend pa lahko brez problema planirate druženje zunaj, saj smo varni pred nevihtami, z nami bo sonce in tako v soboto kot tudi v nedeljo, tako da ideje na plan.
5: Gremo na ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Krteljevim zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bo do predvidoma 30. septembra 2026 v noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Skratka, zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 0813 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Ok, ura je 5 čez pol šesto. Danes se ne delamo več Francoze, zdaj moramo enega dejansko najti.
4: Enega ali eno.
5: Nekdo med vami bo v naslednjih minutah govoril z našo zelo sumljivo francoščino in upam, da osvojil nagrado. Gremo.
8: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
9: Halo.
5: Halo, je na drugi strani Miša?
9: Ja.
5: Miša.
4: Ja, Miša, zdravo, dobrodošli v ritmu pozitive.
5: Miša, smo pripravljeni na francoščino?
9: Ja, sem, ja.
5: Ok, cool. No pa brez skrbi, če francosko ne znate, tudi mi dva tega, kar vas bodo vprašala, ne znava, ker ne obstaja. Ok. Smo pripravljeni, ok, okay. Cool.
4: Miša, navodila so sledeča. Tri popolnoma izmišljene francoske besede dobite in pri vsaki vam dava tri možne odgovore. Torej, vi izberete A, B ali C. Če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
5: Tako, okay? Gremo, ker prva beseda le švice. Kaj to pomeni? Znoj po klancu, športni parfum ali mokra cesta, Miša?
9: Kak ste rekel?
5: Le švice. Kaj bi rekli?
9: Le,
5: ja, tako. Kaj bi rekli? Znoj po klancu, športni parfum ali mokra cesta?
9: Znoj po klancu.
5: Bravo, ena pod streho.
4: Pravilno.
5: Evo, to je to. Druga beseda, le ovinkon. Kaj to pomeni? Je to kolesarsko krožišče? Je to voznik brez žmigovca oziroma brez smernika ali je to ovinek pred klancem? Le ovinkon.
9: Ovinek pred klancem.
5: Bravo, francozinja.
4: Evo, Miša, zdaj pa samo še ena.
5: Sam še ena, če tole zadanete, gre paket direktno k vam, zato poslušajte. Kaj pomeni La Juliet. A je to zračnica, kolesarska rokavica ali en velik žul?
4: Torej,
5: La Juliet. Kaj bi rekla,
9: velik
5: Miša?
9: Žul.
5: Velik žul, evo, bravo, to je žul, ki ga po turi že skoraj da lahko poimenuješ. 3 od 3!
4: Ja, bravo. Čestitke, paket Union Radler 0-0 in zato nek Miša je vaš.
9: Super, hvala, hvala, 1000-krat.
5: Evo, Miša, sam še eno zelo pomembno vprašanje. A boste po današnjem uspehu se komu pohvalili, da znate francosko, Miša?
9: Pa seveda, da bi te, ne?
5: Opa, Miša.
4: Bravo.
9: Pa kaj smo še imeli? Kravate pa se.
5: Ja, tudi to smo imeli.
9: Kontra voje.
5: Tudi to smo imeli. Viš, zdaj se je pa odprla francoščina.
4: Ja, čestitke in še enkrat uživajte v nagradi.
5: Ostali pa nič več delanja francozov. Jutri nadaljujemo ob 17:30 ponovno žrebava in pokličeva enega oziroma eno izmed vas.
4: Tako, za sodelovanje lahko že danes pošljete SMS besedo Union na 0-41-309-300.
5: Jutri pa 3 nove besede, nov telefonski klic in nova priložnost za paket. Union Radler 00 Isotonic.
8: Naredi se francoza.
0: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.com

0: ta vezaj preseže. Jaz, ko slišim, čeprav sem zelo vesel, da sem rojen v letih, kot sem rojen, ampak ko slišim to pesem, priznam, res me zanima, kako je bilo v času te disco. Don't leave me this way, v ritmu pozitivno. Pa kaj, se ti je to živela, nisi?
1: Ja, rock. Okay, mislim, jaz to živim še danes. Jaz priznam, poslušam te pesmi kjerkoli. Doma, ko kuham, jo, zdaj sem se spomnila, ne? Kuhamo, ne?
0: Ja.
1: Izvedela sem en kuharski trik in sem rekla, to moram povedati vsem ljudem v ritmu pozitive, da bomo vsi pravi kuharski mojstri.
0: Okay.
1: Fora je, ko dušimo čebu, ponavadi ga sem na olju malo podušiš, ne?
0: Ja, čebulo.
1: Ampak ja, če bi poslušali izkušene kuharje, kaj oni naredijo z to čebulo, da dobi prav prijetno aromo in barvo in vse to, ne?
0: Okay.
1: Izkušeni kuharje dodajo malo sladkorja in ščepec soli.
0: Ja.
1: Ker sladkor pomaga pri karamelizaciji in zlati barvi, sol pa pomaga, da čebula spusti vlago in se lepše zmešča. In evo, to dvoje naredi razliko.
0: Ja,
1: zdaj, jaz sem včasih res malo solila, ampak nisem pa še ugotovila, da bi dala sladkor.
0: Nisi nikoli dala sladkorja, sam čaki, tako ko je sladkor, pa so pa to, a je to že tako pol samostojna jed, ali je še vse en tretji nekaj zraven dato loneca, je to?
1: Jaz bi rekla, da najprej rok osvoji čebulo, potem bomo pa naprej, ok?
0: Veš kaj, jaz ne osvajam s kuhanjem, pač pa s plesom
1: ja.
0: In v tej uri prihajajo vrhunski plesni komadi.

0: je res je dobra.
1: Vrhunska Siddharta in Platina v nadaljevanju pa Sunshine Reggae še prihaja prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno,
0: vedno. V ritmu.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
0: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
0: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
0: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Q-center Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Q-center Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Izpostavljamo. Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Ormož bo dobil center za oskrbo z demenco. Kako je letos sezonski medili v kmetijstvu? V teku sanacija plazu v naselju Pohorje. Bližajo se 19. rimske igre. Preglejmo podrobneje. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Na potrošnike apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je ob tem dejal.
4: Trenutno ocenujemo, da je največje tveganje resnično na živinorejskih kmetijah, kjer imajo velik izziv s krmo. Kako zagotoviti krmo za svoje živali? Tudi na kmetiji, kjer smo danes, ocenjujejo, da jim primerjavi s običajnimi leti manjka za kar nekaj mesecev krme zaradi suše, tako spomladanske, kot predvsem te, ki je pobrala praktično en ali vsaj dva odkosa tudi na travnikih. Me zelo veseli, da so se našla sredstva, da bomo prvič pomagali kmetijam s pomočjo evropskih sredstev 2,7 milijona in da bomo k temu dodali še slovenski maksimum, torej pričakujemo to pomoč v višini 8,1 milijona kot pomoč za draginjo goriva in mineralnih gnojil.
3: Kot pravi Podgoršek, je v tem trenutku ključno sporočilo kmetom, da niso sami, da jim bo zagotovljena pomoč in naj nikar panično ne prodajajo živine. Cena na trgu pada in trg je zasičen. Izjemno veliko je tveganje, da bi s prodajo osnovne črede čez leto imeli veliko pomankanje govejega mesa, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše, je opozoril. Kot primer je navedel, da imajo avstrijske klavnice trenutno trikrat več zakola kot običajno. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je včeraj z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za izvedbo projekta Skupnostni center za oskrbo z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij v Ormožu. Strokovna vodja Centra za starejše občane Ormož Nataša Čavič je ob tem dejala.
5: Center za starejše občane tudi nudi različne aktivnosti in podporo svojcem, zdravstveni dom, psihiatrična bolnišnica in pa Ljudska univerza, vsi partneri smo že do sedaj izvajali različne aktivnosti, tako da predvsem gre tukaj zdaj res za nadaljevanje ali pa nadgradnjo obstoječega sistema. Seveda pa dobimo prepotrebni prostor, ki ga do sedaj nismo imeli za izvajanje vseh teh aktivnosti, tako da veseli smo, predvsem veseli, ker se zavedamo, da pariramo mestnim občinam. Jaz mislim, da smo lahko ponosni na projekt, ki se bo začel izvajati.
3: Projekt bo sofinanciran sredstvi Evropske kohezijske politike in sicer iz sredstev proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije. Občina Ormož je strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve za njegovo izvedbo pridobila 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. V minulih letih je brezposelnost konec poletja in v začetku jeseni precej upadla tudi zaradi sezonskega dela v kmetijstvu. Kako je letos, pojasni Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
6: Ja, kmetijstvo je, vemo, da je, čeprav letos nekaj manj suša oziroma tudi že prej toča, pa zlasti zdaj ta zadnja suša je, ker bo oklestila pridelek. Vemo, da sadjarstvo se začenja, tudi vinogradništvo, tako da tu nekaj bo. Mislim, da vinogradi še niso preveč prizadeti, ampak vse ostalo pa ja, se pravi to, kar so poljščine, zelenjava, tu je kar precej manj tudi popraševanja sezonskega zaposlovanja v kmetijstvo. Res pa računamo na sadje in zlasti na vinograde, da bo nekaj teh priložnosti za sezonske zaposlitve že zdaj v avgustu. Gleda, da bo trgatev nekaj prej, tako da tu so še neke potrebe, oziroma se išče.
3: Je pojasnil direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik. Občina Cirkulane je začela sanacijo plazu v naselju Pohorje. Županja Antonija Žumbar pojasni.
7: To je na poti do cerkve Svete Elizabete. To je bil kar precejšen plaz, tudi je ogrožal hišo leta 2023. Tako da zdaj bomo izvedli kamnito betonsko vlogo in s tem utrdili približno tudi z betonsko izložbo 195 metrov v dolžini in seveda rekonstrukcijo ceste v skupni dolžini 225 metrov. Vrednost celotni del znaša 479 tisoč evrov, po najugodnejši ponudnik pa je bilo komunalno podjetje Ormož. Dela bodo zagotovo potekala ve predvideno do konca oktobra, vendar na obseg se bojim, da se bo to tudi že zdaj malce zavleklo.
3: Zaradi del so spostavili popolno zaporo, je pa mogoče obvoz po drugih cestah. Tuj bodo konec tedna zasedli Rimljani, saj bodo v organizaciji Društva Petovijo 69 potekale letos že 19. rimske igre. Osrednje dogajanje se bo od petka naprej odvijalo v rimskem kampu na Štukih. V soboto se bodo udeleženci, ki prihajajo iz kar 8 sosednjih in bližnjih držav, udeležili povorke po mestu. Ptujčani, ki tudi letos beležijo zelo dober turistični obisk, pričakujejo, da bodo rimske igre uspešne. Direktor javnega zavoda Ptuj Matic Ber.
8: Pričakujemo lahko razumljivo, glede na dosedaj videno v preteklih letih, zelo dobre vsebine, ki seveda podarjajo našo dediščino in seveda se veselimo, da se bodo tudi letošnje izvedle v takšni meri. Ne samo, da verjamem, sem prepričan, da bo to lepa zgodba tudi letos.
3: Rimske igre bodo pričeli s petkovim slovesnim odprtjem v rimskem kampu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
9: Radio Ptuj.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. avgusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je poslovil Jakob Živič, upokojenec Staloma Kidričeva, iz ulice 5. Prikomorske 5 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. Molitev za pokojnega bo 1 uro pred pogrebom. V 83. letu se je poslovil Jakob Živič, upokojenec Staloma Kidričeva, iz ulice 5. Prikomorske 5 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. Molitev za pokojnega bo 1 uro pred pogrebom. V 77. letu se je poslovila Magda Gol, upokojena medicinska sestra internega oddelka splošne bolnišnice Ptuj, iz ulice Žetalskega Jožefa 6 na Ptuju, nazadnje stanovalka Doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 12. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 10. uri in

0: 30 minut. V 77. letu se je poslovila Magda Gol, upokojena medicinska sestra internega oddelka Splošne bolnišnice Ptuj iz ulice Žetalskega Jožefa 6 na Ptuju, nazadnje stanovalka doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 12. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 10:30. V 84. letu se je poslovila Tilika Trep, Zmajskega vrha 33B. Pogreb bo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovila Tilika Trep, Zmajskega vrha 33B. Pogreb bo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Ptuj.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
6: No, moram reči, da sem včeraj tudi jaz šel malo še v šoping, ne? Uh-huh. In stopim v lift in je bila noter res ena taka lušna, no, ne, pač...
7: Grem 100% staviti, bila blondinka, ker...
6: No, ajde, rečemo, da malo pa me poznaš, ja.
7: Ja, glej.
6: Ona čaka, ne, jaz stisnem te gum za drugi štok, vrata se hočejo zapreti in pazi, ona stisne, da se vrata odprejo nazaj, ne.
7: Zakaj pa za to?
6: Glej, jaz njo tudi vprašal, zakaj ne gremo naprej, pa je rekla, moramo počakati, če tri ljudi vidite, da je dvigalo zapet.
5: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Iblo, toplotne črpalke.

svaka ljubav moja ostavila traga. Ožiljak

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Muškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Program bosta povezovala Urška Vučak-Markeš in Luka Lovrec, bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srečelov. Vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubi pomoč pri zagotavljanju krme. Pričela se je prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Pri Sveti Trojici posodabljajo ceste in se pripravljajo na gradnjo vrtca. V Vitomarcih poteka Vitomirjev tabor. Preglejmo podrobneje. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine.
2: Sporočilo slovenskemu kmetu je, da ne bo ostal sam, bomo pomagali, nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice. Pomagali bomo pri zagotovitvi krme in tretje je pa apel na nas slovenske potrošnike, da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja kot ostali uvoženi pridelki in izdelki, ampak s tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je stvar tudi suverenosti naše države.
1: Glede konkretne pomoči je Cigler Kralj povedal, da so pohitrili postopke in bodo še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo, s čimer bodo kmetom vsaj delno oblažili posledice letošnje suše. Zagotovil je, da iščejo tudi načine, kako na splošno pohitriti izplačila po ujmah, saj je ob takšni dinamiki ujm nevzdržno eno leto čakati na izplačila. Cilj je ta čas vsaj prepoloviti. Včeraj se je začela napovedana prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Obnovili bodo sklop savn s finsko, parno in infrardečo savno ter knajpovim delom. Obstoječi center dobrega počutja pa bodo razširili z novim zunanjim wellness vrtom. Ob bazeni bodo uredili nove, sodobnejše površine za počitek z več ležalniki, počivalniki in sedeži. Veliki notranji bazeni bodo ohranili svoje dimenzije in razporeditev. Osvežitev pa čaka masažni del. Dosedanja dva manjša masažna bazena bo namreč nadomestil novi, večji masažni bazen, so napovedali v Termah Ptuj. Dela bodo potekala do sredine decembra. V občini Sveta Trojica to poletje intenzivno posodabljajo ceste in gradijo parkirišče pri pokopališču, pravi župan David Klobasa. Hkrati se pripravljajo na gradnjo novega, okoli 6 milijonov evrov vrednega sodobnega, skoraj nič energijskega vrtca, največjo naložbo v zgodovini občine.
3: Vrtce se pa planira pričetek 11. septembra, po tudi urad polagamo temeljni kamen in utvarjamo naše največje gradbišče v zgradini naše občine, tudi za koncertom Petra Grasa. V začetku oktober bo se začela samogradnja. Od pričetka do zaključka pričakujemo približno 14 mesecev.
1: Napove trojiški župan David Klobasa. V Vitomarcih se je včeraj začel drugi letošnji Vitomirjev tabor, ki se ga udeležuje 20 otrok. Počitnikar je čaka teden številnih aktivnosti, je po prvem dnevu povedala vodja Lucija Druzovič.
4: So nas tudi že obiskovali reševalci zdravstvenega doma Ptuj, smo se gledali reševalno vozilo, opisali so jim, kako se izvaja prva pomoč, drugače pa fantje zelo radi igrajo nogomet, punce se igrajo v učilnice ali pa na občinskih igralih trčol. Je pa zelo dobro odziv.
1: In kaj pravijo otroci, Nik in
5: Naučili smo se oživljati človeka, pa kako narediti, ko še dojenček zaduši.
6: Pulaj špilamo nogomet, pa skrivonice se špilamo, pa fence imamo.
1: Zabavno bo v Vitomarcih še ves teden. Otroke čakajo še ogled filma, sprehod po občini, peka pic z gospodinjami in druženje z lovci. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 14. leta starosti je prejšnji teden nastopala na tradicionalnem turnirju Slovenian Ball v Slovengradcu. Na njem je nastopilo 8 izbranih vrst iz celotne Evrope. Del slovenske izbrane vrste sta bila tudi Jakob Peršuh in Jurij Golob, ki sta svojo športno pot začela na Ptuju. V zadnjem obdobju pa jo nadaljujeta v mariborskem košarkarskem društvu Borod Veselič Čira. Jurij Golob je o igranju za reprezentanco dejal: "Igrati za slovensko reprezentanco mi pomeni zelo veliko, ker biti član reprezentance pomeni, da se med najboljšimi 14 igralci svoje starosti v državi, kar je zame velik dosežek."
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na radiju Ptuj
0: in na vaši šoli. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: na Radiu Ptuj.
1: Kaj ne povem, če že vse sem povedal.

0: lani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Izpostavljamo. Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Ormož bo dobil center za oskrbo z demenco. Kako je letos sezonski medili v kmetijstvu? V teku sanacija plazu v naselju Pohorje. Bližajo se 19. rimske igre. Preglejmo podrobneje. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Na potrošnike apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je ob tem dejal.
3: Trenutno ocenujemo, da je največje tveganje resnično na živinorejskih kmetijah, kjer imajo velik izziv s krmo. Kako zagotoviti krmo za svoje živali? Tudi na kmetiji, kjer smo danes, ocenjujejo, da jim v primerjavi s običajnimi leti manjka za kar nekaj mesecev krme zaradi suše, tako spomladanske, kot predvsem te, ki je pobrala praktično en ali vsaj dva odkosa tudi na travnikih. Me zelo veseli, da so se našla sredstva, da bomo prvič pomagali kmetijam s pomočjo evropskih sredstev 2,7 milijona in da bomo k temu dodali še slovenski maksimum. Torej, pričakujemo to pomoč v višini 8,1 milijona kot pomoč za draginjo goriva in mineralnih gnojil.
2: Kot pravi Podgoršek, je v tem trenutku ključno sporočilo kmetom, da niso sami, da jim bo zagotovljena pomoč in naj nikar panično ne prodajajo živine. Cena na trgu pada in trg je zasičen. Izjemno veliko je tveganje, da bi s prodajo osnovne črede čez leto imeli veliko pomankanje govejega mesa, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše, je opozoril. Kot primer je navedel, da imajo avstrijske klavnice trenutno trikrat več zakola kot običajno. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je včeraj z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za izvedbo projekta Skupnostni center za oskrbo z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij v Ormožu. Strokovna vodja Centra za starejše občane Ormož Nataša Čavič je ob tem dejala.
4: Center za starejše občane tudi nudi različne aktivnosti in podporo svojcem, zdravstveni dom, psihiatrična bolnišnica in pa Ljudska univerza, vsi partneri smo že do sedaj izvajali različne aktivnosti, tako da predvsem gre tukaj zdaj res za nadaljevanje ali pa nadgradnjo obstoječega sistema. Seveda pa dobimo prepotrebni prostor, ki ga do sedaj nismo imeli za izvajanje vseh teh aktivnosti, tako da veseli smo, predvsem veseli, ker se zavedamo, da pariramo mestnim občinam. Jaz mislim, da smo lahko ponosni na projekt, ki se bo začel izvajati.
2: Projekt bo sofinanciran sredstvi Evropske kohezijske politike in sicer iz sredstev proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije. Občina Ormož je strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve za njegovo izvedbo pridobila 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. V minulih letih je brezposelnost konec poletja in v začetku jeseni precej upadla tudi zaradi sezonskega dela v kmetijstvu. Kako je letos, pojasni Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
5: Ja, kmetijstvo je, vemo, da je, čeprav letos nekaj manj suša oziroma tudi že prej toča, pa zlasti zdaj ta zadnja suša je, ker bo oklestila pridelek. Vemo, da sadjarstvo se začenja, tudi vinogradništvo, tako da tu nekaj bo. Mislim, da vinogradi še niso preveč prizadeti, ampak vse ostalo pa ja, se pravi to, kar so poljščine, zelenjava, tu je kar precej manj tudi popraševanja sezonskega zaposlovanja v kmetijstvo. Res pa računamo na sadje in zlasti na vinograde, da bo nekaj teh priložnosti za sezonske zaposlitve že zdaj v avgustu. Gleda, da bo trgatev nekaj prej, tako da tu so še neke potrebe, oziroma se išče.
2: Je pojasnil direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik. Občina Cirkulane je začela sanacijo plazu v naselju Pohorje. Županja Antonija Žumbar pojasni.
6: To je na poti do cerkve Svete Elizabete. To je bil kar precejšen plaz, tudi je ogrožal hišo leta 23. Tako da zdaj bomo izvedli kamnito betonsko vlogo in s tem utrdili približno tudi z betonsko izložbo 195 metrov v dolžini in seveda rekonstrukcijo ceste v skupni dolžini 225 metrov. Vrednost celotni del znaša 479 tisoč evrov, po najugodnejši ponudnik pa je bilo komunalno podjetje Ormož. Dela bodo zagotovo potekala že predvideno do konca oktobra, vendar na obseg se bojim, da se bo to tudi že zdaj malce zavleklo.
2: Zaradi del so spostavili popolno zaporo, je pa mogoče obvoz po drugih cestah. Tuj bodo konec tedna zasedli Rimljani, saj bodo v organizaciji Društva Petovijo 69 potekale letos že 19. rimske igre. Osrednje dogajanje se bo od petka naprej odvijalo v rimskem kampu na Štukih. V soboto se bodo udeleženci, ki prihajajo iz kar 8 sosednjih in bližnjih držav, udeležili povorke po mestu. Ptujčani, ki tudi letos beležijo zelo dober turistični obisk, pričakujejo, da bodo rimske igre uspešne. Direktor javnega zavoda Ptuj Matic Ber.
0: Pričakujemo lahko razumljivo, glede na dosedaj videno v preteklih letih, zelo dobre vsebine, ki seveda podarjajo našo dediščino in seveda se veselimo, da se bodo tudi letošnje izvedle v takšni meri. Ne samo, da verjamem, sem prepričan, da bo to lepa zgodba tudi letos.
2: Rimske igre bodo pričeli s petkovim slovesnim odprtjem v rimskem kampu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.